En låt som hördes flitigt i samband med sommarens fotbolls-VM. Det var ju Shakira med Die Die. Och jag fortsätter med Walk the Moon och en låt som jag tror att du kan sjunga med i. Shut up and dance with me.

Goethe Hovet med Hon dansar vidare i livet. Och dessförinnan så var det aktuell musik från Molly Hammar, Aldrig ensam igen heter ju den. Och känner du igen det här? Det är låten Viva l'amour ifrån Medina.

0: blows up.
1: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
2: Ja, faktiskt.
1: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

världens bästa lyssnare. Det var Bryan Adams och Mel C som sjöng When You're Gone. Och vad sägs om ny musik? Jag ser det kommer nu från tjejerna i Cat's Eye. De vill se lite djuriskt beteende, verkar det som, i låten Animal.

Det här är ju den andra låten i vår spellista som heter Baby Doll. Jag spelade ju en låt för en halvtimme sedan som också heter Baby Doll. Men den här var ny, kommer från Jamie Miller. Och låtens titel var ju då Baby Doll, men det har du säkert förstått. Nu då, Dasha och hennes Austin.

0: night or 55 years down the road.
1: Här och jag undrar om du har hört den nya låten med Benjamin Ingrosso. Alltså inte det, då ska du få göra det nu. Benjamin Ingrossos nya låt heter Waste My Time.

0: världens bästa lyssnare. Du har hört Hanna Färm med låten Nära Not So Bra. Och hon som sjöng Man I Need alldeles nyss, det var Olivia Dean. Det blir ett betydligt lugnare tempo nu från Adele när vi lyssnar på hennes låt Hello.
1: Hello, it's me.

Hennes riktiga namn var Anna May Bullock, fast vi kände henne bättre som Tina Turner. Hon sjöng ju Typical Male här. Och tidigare så var det Mondo också med Feeling Myself. Och lite Lady Gaga på det kanske? Ja, kommer nu. Låten heter Alejandro. Då lyssnar vi på den

en ny musik från Taylor Swift. Patient Zero heter ju nya låten. Och nästa artist är Miles Smith och en låt som han skrev på en kvart. Det är snabbt jobbat för att säga. Det är den här låten, det är Stargazing.

med världens bästa lyssnare. Du hörde en klassiker från Michael Jackson, Black or White. Och det vi har nu är ny musik från sångerskan Olivia Rodrigo. Nya låten heter Drop Dead.

är en fransman, så jag uttalar det rätt. Bob Sinclair. Det blir nog bra. Love Generation heter låten. Och nu lyssnar vi på Ariana Grande och hennes Hate That I Made You Love Me.

0: Du har ju fortfarande inte kollat in Miss Li, för du har inte hittat någon konsert.
1: Nej.
0: Du har varit för sena konserter.
1: Yep.
0: Hon brukar börja vid 8-9 där.
1: Nej, du, de gångerna som jag har velat se henne har hon börjat efter 11.
0: Men jag vet att du efterfrågar fler lunchkonserter.
1: Ja, det gör jag.

Det är bara jag, Henke, som önskar dig välkommen till en ny timme. Där det blir en klassiker från Boney M, minsann. Daddy Cool. Men allra först en duett, det är Molly Sandén och Victor Lexell. Tänk om.

När hon var liten så sjöng hon för kossorna på familjens bondgård. Ja, jag kan se det framför mig faktiskt. Hon heter Ella Langley. Det fick hon här med Choosing Texas. Och jag fortsätter nu med bandet Three Doors Down.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. In Sync var det som framförde Better Place. Och han som sjöng Break Up in Reverse tidigare, det var Teddy Swimstedt. Och det vi lyssnar på nu är Tame Impala. Låten heter Dracula.

Tidigt i karriären så var han med i hårdrocksbandet Easy Action. Jag pratar om Tommy Nilsson. Här fick du honom i Öppna din dörr som han sjöng så fint. Och så var det The Chainsmokers och Coldplay tidigare med Something Just Like This. Och här är nu K2, Turn the Lights Off.

Och jag tittar på klockan. Musse Pigg står så här med armarna. Det betyder att det är dags för mig att gå hem. Guldmorgon har lovat att ta över alldeles strax. Jag lämnar dig med Klara Hammarström och Gravity. Ha det gött. Hej.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt denna måndag här i Skåne och Karlsund säger mulet väder att vänta, till och från också en del regnstänk. Temperaturen som högst upp mot en 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Och tackar Henke för natten. Henrik Kriberg heter jag som inleder morgonen med musik från Stella Lefty och Rick Astley.

gamla guldkanalen och tänka att han toppade singlistorna hela 25 länder med den här låten på 80-talet. Du fick ju Rick Astley med Never Gonna Give You Up. Hoppas att du har haft en ljuvlig helg och att du är redo för en ny vecka. Henrik Wiberg heter jag som, ja, jag har haft det bra. Invänta kollegorna. Ska väl kolla också med dem hur de har haft det. Jane Tilly och Paula Sandberg dyker upp här och gör med sällskap alldeles strax. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: är Gullman med musik senast ifrån Fornam Blondes med What's Up. Och det är fortfarande samma kille det handlar om i Gullmorgons tävling, gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det finns ju en lång, lång lista på Guldkanalens Facebook-sida med alla kändisar att gissas på. Till exempel så gissades det på Carl Philip i fredags, men det är inte rätt. Vet du

till måndagmorgonen i Guldkanalen. Senast fick du gruppen som ju var hur stora som helst i början av 2000-talet. Du fick Limp Bizkit med Behind Blue Eyes. Och så var det ju Sanne Nilsens senaste singel innan dess. Den heter What Love.

0: här är Gullmorgon med Henrik Jane och Parola. Senast fick du Irene Cara med What a Feeling. Och är man en snabb shoppare och vill ha chansen att fylla en kundvagn på 35 sekunder och det som man har fått ner i kundvagnen får man behålla, då ska man ju, Jane, vara med och tävla i Guldkanalens kundvagnsrace.
1: Ja, det gör man genom att gå in på vår Facebook-sida, för där står klart och tydligt hur man går till väga för att vara med och tävla. Och då kanske det blir du som vinner och får 35 sekunder på dig att roffa åt dig så mycket ifrån badrumsavdelningen.
0: Ja, det är Jysk det handlar om.
1: Yep.
0: Man vet vilken butik. Och Paola, du som är en shopaholic, om man ska, alltså, hur ska man jobba för att få ner så mycket som möjligt i en kundvagn?
2: Det känns lite grann, nu är det skillnad, var sängavdelningen förra veckan eller förra veckan igen. Nu är det alltså badrumsavdelningen. Känns som det är mindre saker man ska jobba med.
0: Kanske lättare också att sikta in sig på de här godbitarna.
2: Alltså bara gå med hela armen längs med hyllan, bara tjoff, rakt ner.
0: Precis, jag tänker på plats och sånt. Hur staplar man bäst?
2: Ah, det är bara
0: en till duftkabin.
2: Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Vad har du tagit? Vad hade ni tagit?
1: Alltså jag hade nog tagit mycket, alltså typ badrumsmattor,
0: handdukar
1: och sen så tvålkoppar och
0: kanske kan få tag i en badrock kanske.
2: Ja. Badrock är ju nog inte fel.
1: Nej.
0: Visst, det är mycket fint man kan ta ner i kundvagnen. Vill du vara med i alla fall så kan du läsa allt och tävla. Det gör du på Guldkanalens Facebook-sida.

0: måndag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon och senast i musiken så var det ju Blood Hand Gag med The Bad Touch.
1: Ja, men pingis är ju bra ju. Tänk så många fritidsgradar det har varit pingisspel på. Rundpingis. Ja. Du måste spela den hela tiden.
0: Mycket.
1: Du också igen,
2: ja, jag har också spelat rundpingis i skolan.
1: Mm. Ja, visst är det så ju. Vi är ju bra i pingis i Sverige. Va? Vi har lite olika generationer. Förr i tiden, från början hade vi då Stellan Bengtsson på 70-talet. Och hade vi Kjell Johansson. Och sen så hade vi då Tickan Karlsson, Geo Wallner och Jörgen Persson. Vi har en ny generation nu ju.
0: Ja, och här på Guldkanalen är ju Daniel Ullhage som är den bästa pingisspelaren. Ja. Han har ju vunnit pingisturnering vi hade här ju.
1: Ja, men jag är lite... jag är lite som Ronaldo där, va? Ni vet att jag surar lite grann. Jag var ju mästare förr ju. Sen så hade Ullhage lite tur och jag hade artros i min hand. Och sånt.
2: Men
1: och
2: då, det är mycket ursäkter.
0: Och Ronaldo blev också sämre när han blev äldre.
1: Ja, precis ju.
0: Grann som du också.
1: Ja, Ronaldo surar och åkte hem. Det gjorde jag också efter den förlusten mot Ullhage i pingis. Han fick 3 kantbollar 45. Inte konstigt.
0: Det hade en långt försvarstal varje gång. Så det är sjukt.
1: Men ni har koll på våra nya stjärnor var i pingis.
2: Jag tror Smörgård är den enda jag känner igen.
1: Anton Kjellberg, Mattias Karlsson ju. Mm. Men nu är det så att Mattias Karlsson kan inte vara med. Bordtennis-EM börjar nu den 11 oktober, va?
0: Jaha.
1: Men han är skadad.
0: Och kan det komma
1: en allvarlig skada. Jo, då nämnde sig att han skulle bädda sängen. Så fastnade han med sitt finger. Det är svårt att förklara, skriver han. Men,
0: han fastnade med sitt?
1: Med sitt finger. Jag vet inte själv vad som hände, men det var ett sånt där dra på lakan och fingret var liksom mellan bäddmadrassen och sänggaveln. Sen åkte det där lakanet upp, antar jag, och fingret böjdes åt fel håll, säger Karlsson till.
0: Så nu kan han inte använda, han kan inte hålla racket.
1: Nej, han kan inte spela pingis.
0: Nej, vad hemskt.
1: Ja, det är synd, men det är bra för Anders Eriksson, för han får hoppa in istället för Karlsson nu.

0: Our Family, du fick Sister Sledge i Guldkanalen.
1: Kommer ni ihåg för ett litet tag sedan så berättade jag ju om att jag hade köpt en rakmojäng som hade fått väldigt bra recensioner och var helt fantastisk, och sen så får jag hem den och så är den totalt värdelös. Ja. Sämsta köpet jag någonsin har gjort.
0: Till benen, va?
1: Ja, du kan använda den var som helst på kroppen.
0: Ja.
1: Där var ju en typ trimmerdel och sen så vände man på den och så var det liksom en slät platta som du skulle ta efter. Du skulle bli totalt hårfri.
0: Och du såg alla de här videosen innan som var fantastiska.
1: Ja, och alla recensioner var att det här är det bästa jag någonsin... Nej, det är det inte. Det var mög. Och jag har den där hemma. Jag nämns inte att slänga den för den var ganska så dyr. Men nu har tydligen fröken Tilly gått på en annan sak som jag har då klickat hem och köpt. Och det är den här oljan som jag har köpt då. Det är Cyprus Rotans Oil.
0: Vad ska det vara bra för då?
1: Jo, då är det som så här att om du då till exempel rakar benen.
0: Har en dålig.
1: Med en vanlig rakhyvel.
0: Ja.
1: Sen ska du då smörja in benen med den här oljan 2 gånger om dagen. För det ska tydligen hämma växten. Så till slut ska du bli helt hårfri.
0: Alltså.
1: Och jag har då köpt hem 3 sådana här burkar för att hon sa i den här annonsen att köp hem många för de tar slut fort som bara den. Och det gick jag på. Så att jag köpte hem 3 stycken. Luktar väldigt gott. Har dock inte provat den än.
0: Nej.
1: Men den här kan man också använda på hela kroppen. Och jag har ju
0: jag
1: ganska...
0: Jag tänker att om den är farlig så att den fräter
1: bara. Nej. Det sa de i annonsen att det är det inte. Men i vilket fall som helst så är det som så att jag har ju ganska tatuerade armar.
0: Mm.
1: Och när man tatuerar sig så rakar ju tatueraren först för att det ska vara helt slätt.
0: Ja.
1: Och det har ju gjort som så att jag har ju ganska så mycket ljusa hårstrån på armarna. Och nu vet jag inte, jag vill ju inte raka bort dem, men jag kanske kan vaxa eller någonting... ta bort dem och sen ska jag då smörja in den här oljan. Så till slut så ska jag vara som en bebis.
0: Ja, jag är skeptisk alltså.
1: Ja, men vi får se. Man får ge det tag.
0: Jag ska låna min skäggtrim och sen...
1: Ja, ta med den på måndag.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt denna måndag här i Skåne och Öresund säger mulet väder att vänta, till och från också en del regnstänk. Temperaturen som högst upp mot en 17-18 grader, vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Klockan är strax efter sex. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Här står Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg är mitt namn.
4: Och här sitter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: god morgon. Med musik senast ifrån Pointer Sisters. I'm so excited. Välkomna till jobbet. Ge in till Paula Sandberg.
1: Tackar.
2: God morgon.
0: Har ni haft en fin helg?
2: Det har jag. Mm.
0: Passar ni på nu att vila upp så ni är fräscha inför på måndagen?
2: Jag ska ta och berätta att min sons far har varit på besök så att jag har varit barnledig.
0: Oh.
2: Du kan tro att här har det gått på massage, pedikyr, manikyr. Ja. Hon har tagit hand om sig själv. Hela helgen.
0: Det har, jag har också blivit lite fin här helgen. Vi har varit på spa.
2: Oh,
1: ja, du ser ren ut faktiskt.
0: Ja,
1: ovanligt
0: jag och frun. Ja. Så att det var mysigt.
2: Trevligt.
0: Och tre rätter och så bada pool och allt möjligt.
1: Är det bubbelpool eller varma källor?
0: Alltså vi är inte för mycket spa egentligen. Alltså spa, det finns ju sådana här ultraspan där man har ju hur mycket olika behandlingar som helst. Vi badar mest
2: lite grann. Vi tar lite basic. Ja,
0: kanske basta lite. Ja. Det är det vi gör.
2: Men det är gott det också, Henrik.
0: Har du gjort dig fin i helgen?
1: Ja, jag har duschat. Två gånger faktiskt.
0: Tyckte det luktar gott den här studien. Yes, Martin Fanén är ren och fin också. Redo att ge dig morgons första trafikuppdatering här om en liten stund. Du tipsar honom som alltid på 010 10 11 901.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Va? Varför får du pengar?
7: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
8: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
9: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
10: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
11: Skånsk tradition möter rögeriet Skanörs kreativa kök. Njut av en gåsamiddag i fyra välsmakande serveringar. Smaker du känner igen, presentera det på ett nytt sätt. 6-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
12: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
13: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Total Relax, det är Villax. Läs mer på villax.se.
14: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
15: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
16: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
17: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
18: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
19: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
20: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
21: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
20: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
21: Blackstone?
20: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
17: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
22: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
23: Varsågod.
24: Oh, tack.
22: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
25: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
26: Hej! Vi är Karo
27: och Jenny
26: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som
27: The Loop,
26: Listen to Your Heart och
27: It Must Have Been
26: till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
28: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
29: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
30: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Linn.

0: Det är Guldmorgon med Taylor Swift senast. I knew it, I knew you. Det är måndag, 5 oktober. Det är Bror du ska gratulera idag. Det är dagens namnsdagsbarn. Vi har också temadag, antar jag.
1: Japp, det har vi. Idag så är det ju skolfotografiets dag. Och sen så är det också var snälldagen. Och snäll, det tänker jag, det ska man väl vara jämnt.
0: Ja, men tjänar man någonting på det?
2: Ja, alltid Henrik.
1: Ja, det är karma.
0: Okej.
2: Men i längden tjänar man på detta.
0: Jag menar, man säger det bland annat, ja.
2: Man är snäll som man är dum.
0: Ja, men kossorna i hagen är också snälla.
2: ja, precis.
0: Jag vet inte.
1: Men man kan vara lite extra snäll idag.
0: Ja, det kan man vara. Jag tänker på skolfotografier också. Det håller de på med just nu.
1: Ja, så min son har tagit. Och jag har fått beställa. Det är rätt dyrt alltså.
0: Ja, det är det. Och det tas ju kort överallt. Det är klass och det är fotboll och handboll och allt vad nu är. Det är mycket fotografier.
2: Ja, det är det. Kommer ni ihåg hur ni ser ut i de olika årskursen? Vi hade inte skolkatalog alla år. Vi hade nog mycket fyran var.
0: Men då var du cool, va?
2: Ja, det var jag.
1: Ja, vi hade ingen skolkatalog.
2: Coolast i nian faktiskt.
0: Var det då du permanentat dig?
2: Nej, då hade jag var bara lockig av mig själv. Det var mellanstadiet vi permanentade oss. Hela fotbollslaget. Det är det krulligaste fotbollslaget i hela Skåne. Så är det LF P70.
0: Vi tar en koll på morgontrafiken. Eller har du fler temadagar? Nej, här är Martin.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: En måndagsmorgon som har inletts på ett bra sätt vad gäller trafikläget. Just nu inga akuta störningar från vägarna och inte heller några problem för tågen. Vill du tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Hej, god morgon. Med musik senast ifrån E-Type. This is the way. Det är måndag 5 oktober. Det är Bror som har namnsdag och Per-Ola, du har lite historia.
1: Ja, jag har en hel del faktiskt. Idag Love Me Do, Beatles. Hör ni låten i bakhuvudet?
0: Ja, ja.
2: Love Me Do.
1: Exakt. De släppte den idag 1962. Och idag så är det Monty Python. Antingen gillar man Monty Python eller så gillar man inte Monty Python. Alltså, hur är det för er då?
0: Monty Python är aktuellt nu med tanke på att Spamalot.
1: Exakt ju.
0: Körs väl på Nöjesteatern i Malmö.
1: Idag var det debut i Monty Pythons flygande cirkus.
0: Rolig.
1: Ja, verkligen alltså. Och sen så har vi idag också Martin Lidberg 2003 tar VM-guld i vilken sport?
2: Det är brottning.
1: Det är brottning, ja.
2: 2004, denna dag, då var det som så att flera av de svenska morgontidningarna ändrar formatet till tabloid.
1: Jaha, ja. Men idag får vi en ny statsminister 2006. Vad heter han?
2: Han heter
0: Reinfeldt.
1: Ja, det är Reinfeldt. Ja. Bra. Mm.
0: Vi säger grattis idag till killen som vann Idol 2006, Jane.
2: Idol 2006.
0: Har du koll på dem?
2: Nej,
0: norrlänning. Väldigt trevlig.
2: Norrlänning.
1: Ja, det var han. Alltså, Marcus.
0: Marcus Fagervall.
1: Ja.
0: Vad gör han idag?
2: Ja, fast han håller väl på med musik fortfarande, tror jag.
0: Ja, men han är väl inte, man läser inte om honom direkt.
2: Ja,
1: han borde ju komma tillbaka i Melodifestivalen och sånt, tycker jag.
0: Verkligen. Ja. Marcus Fagervall fyller 44. Vi säger grattis till Rose i Titanic idag.
1: Kate Winslet.
0: Exakt, hon fyller 51. Bob Geldof, Per-Ola, vem är det?
1: Ja, ja, han var ju sångare Boomtown Rats. Ni vet den låten, Tell Me Why I Don't Like Mondays.
0: Passande låt idag med tanke på måndag.
1: Men han är väl mest känd för att han var med och rådde i Live Aid, va?
0: Styrde upp hela galan där. Han fyller 72. En annan kille som jag vet att båda har koll på, tror jag. Vi ska börja med Jane. Brian Johnson fyller idag.
2: Är det The Rock?
0: Det är Dwayne. Men det är en grupp som vi är en riktig gubbagrupp.
2: Ja, då kan inte jag.
0: Per-Ola har sett dem live i Göteborg.
1: Ja, det har jag.
2: Då är det AC/DC.
0: Det är det.
1: Ja. Har han keps på sig eller inte keps på sig när han sjunger?
2: Han har keps.
0: Ja, han låter ju väldigt ansträngd när han sjunger.
3: Är det
0: Om man tänker lite, det måste vara jobbigt att köra en konsert med den rösten.
3: Ja!
0: Tänker jag. Brian Johnson som ju tog över efter då Bon Scott. Ja. Brian Johnson, han fyller idag 79. Alltså, gubbarna är gamla hela högen.
1: Ja,
0: ändå är de ute och turnerar.
1: Jag fattar inte hur de åker.
0: Nej. 79 fyller Brian Johnson och sen fyller även en annan sångare idag, nämligen han ligger bakom låtar tillsammans med sitt band då, som till exempel The Joker och Abracadabra.
1: Steve Miller Band.
0: Yes, Steve Miller fyller idag 83.

0: Där är Gullmorgon med American Author senast med Best Day of My Life. Jag får säga att det är bra blås i telefonväxeln nu i vår tävling i Gissa kändisen.
1: Ja, men det är roligt och det är ju för att det är ganska mycket pengar i potten just nu.
0: Vad är vi uppe i?
1: 7100 idag.
2: Mm. Du gillar det när det blinkar och håller på bordet.
0: Det är roligt. Vi har ju 8 linjer in i studion och det blinkar ju på alla hela tiden. Och jag vet ju att det är folk som ligger bakom och ringer liksom. Och sen droppar någon av oss och ringer igen. Så att det kan vara hur många som helst som ligger där och puttrar i bakgrunden.
1: Ja.
0: Så det är roligt. Jag vill ju komma fram, man ska bli samtal nummer 3. Och det rätta svaret belönas, Per-Ola.
2: Jajamensan. Man får presentkort på Vellingeblomman. Vad brukar är det på grejen?
1: Det är 7100 idag. Ja. Men det här är ju alltså en tävling där du ska försöka lista ut vem personen är.
0: Precis. Och det handlar om alla huvudpersonen, den här killen då.
3: Ja, faktiskt.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Och det är ett läge på vägarna som rullar på bra fortfarande. Inte några olyckor eller något annat akut som har inträffat och tågtrafik där körs enligt tidtabell. Vill du tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
5: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
6: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
7: Hej! Vi är Karo och Jenny från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låt som Listen to Your Heart och In Master Miller. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
8: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
9: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.

0: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
2: XXX Let's Morris Mård Möbelstor.
3: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
4: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
5: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gull Morgon med musik senast från Shaboozy och Liam Bridges i Burn It Down. Det är ju måndag. Är ni redo för en ny vecka där på andra sidan?
1: Ja, men det får man väl vara, va?
0: Vi är inne i vecka 41, är det va?
1: Mm.
0: Och vad har du planerat som du ska göra?
1: Du, alltså jag vet inte. Det kan ju bli så att jag ska opereras den här veckan. Det vet jag inte än.
0: Just det.
1: Men annars är det mycket fotboll. Grabben har fotbollsmatcher och sådär.
0: Det är armen som ska opereras?
1: Det är armbågen, ja.
0: Har du fått numret av till Parolas proteskompis?
1: Nej. Jag tror inte att jag behöver det.
0: Nej, men ifall att.
1: Ja, ifall att. Men det, ja, men då tar jag det i så fall efteråt.
2: Vad jag har förstått så är det ju bra kvalitet på de kroppsdelarna som man säljer.
0: Får man välja själv?
1: Fast nu ska ju inte armen kapas. Alltså det ska tas ut två stift och sen så är det någon knut som ska bort.
0: Jag bara känner att det är bra både att livrem och hängslen.
1: Ja, ja, ja. Men jag får ta det.
2: Så ta med en fall i fall. Ja. Om du ska gå upp pipan.
0: Hur ser det ut för dig, Pajamil?
2: Ja, det är, jag ska på 60-årsfest på lördag. Ja, det är, jag ser fram emot detta.
0: Är dina kompisar så gamla?
2: Ja, faktiskt. Så, men, nej, så det är 60-årsfest. Det slutar du vid 11-tiden.
0: Ja, det blir en tidig kväll.
2: Ja.
0: Själv så ska jag på gubbaturné här på lördag.
2: Jaha.
1: Ja, vad
0: härligt. Det är tre stycken gamla kompisar som ska träffas.
1: Eller?
0: Ja, så vi ska ta oss två ifrån här nere och så ska vi hämta upp en gubbe i typ Värnamo.
1: Mm.
0: Och så kör vi upp till en annan kompis i Jönköping.
2: Ja, ja, ja.
0: Men så höll vi på hela natten.
2: Ja.
0: Vi brukar sluta ganska tidigt numera. Mm. Så att vi går och lägger oss vid 10-11 någonstans.
2: Men då ska vi ha en liten tävling då, du och jag. Eftersom
0: vem som är uppe längst?
2: Ja, precis. Så mässan har somnat.

0: vädret i samarbete med Sparbad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt denna måndag här i Skåne och Öresund säger mulet väder att vänta, till och från också en del regnstänk. Temperaturen som högst upp mot 17-18 grader och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Klockan är strax efter 7, det är måndag och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och mitt namn.

0: Där är Gullmorgon med musikkännaren Stefan Hanna Färme för evigt. Och i fredags fick vi höra att Jane skulle släppa ut håret. Hon skulle ha en ljuvlig helg. Hon var barnledig och hade ju bokat upp hela helgen med spa-aktivitet och annat. Lite massage och saker. Hur var det nu? Hur var helgen? Var den fantastisk?
1: Alltså jag kan säga att det har varit den mest ensamma helgen i hela mitt liv. Jag vill nästan aldrig göra om det. Jag var ute med några väninnor och åt i lördags och det var väldigt trevligt. Men hela fredagen, halva lördagen och hela söndagen fylld med ångest.
0: Men släppte inte ut håret då?
1: Jo då, håret släpptes ut. Jag var ute ganska länge, tant.
2: Hur länge då?
1: Alltså typ jag, ja men det var länge.
0: Ah, nej,
1: ja,
0: nej.
1: Ja, precis. Jag tror inte att jag var hemma förrän vid tvåhugget.
2: När lamporna tändes.
1: Ja. Ja. Så att, men nej. Det var väl inte riktigt som jag hade väntat mig, men jag tror att jag hade för höga förhoppningar. Jag satte ribban lite för högt, tror jag.
0: Men det brukar alltid vara så, jag vet, när jag känner att nu ska jag vara barnledig. Så tänker jag, vad gött det ska bli. Så efter om 2-3 timmar så är jag rätt nöjd.
1: Ja, men saken är den också att nu befann jag mig liksom i mina föräldrars lägenhet. Allting är kaos, den ska ju tömmas för den är såld. Så jag hade ju liksom ingenting. Jag har fått packa med mig en liten väska med saker. Riktigt, riktigt ångest. Och sen igår var det så pass illa så då fick jag faktiskt ringa till min exman som bor i min lägenhet med min son och så fick jag säga, får jag komma en liten stund? Jag kände mig så
0: hemskt. Du var så ensam. Vad hemskt. Men det är tur att du är tillbaka på jobbet igen.
1: Ja, det är så härligt.
0: Uff. Ja, lite kompisar. Jag hoppas att du barnleder på ett bra tag nu då.

0: Det är måndag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senaste musiken så var det Genesis med Land of Confusion.
1: Ja, jag står fortfarande lite chockad efter Jens redovisning av hur helgen har varit när du var fri som en fågel.
2: Den och... underbara helgen.
1: Ja, precis. Så du skulle gå på spa och du skulle få massage och allting sånt.
0: Vi förväntade oss att du skulle vakna upp på en parkbänk i Köpenhamn eller någonting.
3: Ja, nej, riktigt så mycket släppte jag väl inte ner håret, va?
1: Nej. Ja, jag trodde att hon skulle vara överhuvudtaget. Nej. Men det var lite, men det var, du jag gick tillbaka till din exman då som är hemma.
3: Nej, jag gick inte tillbaka. Nej, för
1: det
3: är det jag tänkte. Jag ville ha lite
1: det skulle
3: sällskap.
1: Vara tydligt. Ja, precis. Ja. Men det, det finns det som har sagt så här, vi ska ha lite sällskap.
3: Nej.
1: Och det har inneburit att man...
3: Det var absolut inte på det viset. Nej. Det vill jag poängtera, det var absolut inte på det viset.
0: Du saknade sällskap och så ringde han.
1: Ja, ja.
0: Mm. Och så blev det ni.
3: Ja.
1: Det tycker
3: jag. Nej. Nej, det blev inte vi. Ja.
0: Men vi fick sitta på en pall och lyssna i alla fall när de andra pratade.
3: Ja, men typ, jag, ja.
1: Och det är faktiskt ganska vanligt. Så här nu när man byter fruar och män så här ofta, då är annat på 70-talet. Då var man gift med en resten av livet. Men det är väl många. Har ni
0: ofta?
1: Nej, men du vet så. Att, det var ju så för. Men du vet, har ni inte hört talas om någon? Har ni inte någon kompis som då hade varit ihop med sin ungdomskärlek? Och sen så blir de ihop igen så här på åldershöst. Mm. Det är ganska kärligt och fint, tycker jag ju.
3: Nu träffade jag ju min exman på åldershöst. Så att det blir inte att jag går tillbaka där.
1: Man kan ändå gå tillbaka. Bara skämmas. För det liksom, vilket fall som. Men jag tänkte du var på spa i varje fall ju.
3: Nej.
1: Var du inte på spa heller?
0: Nej. Jag var på spa.
1: Ja, det var det jag skulle komma till.
0: Du blandade ihop det hela.
1: Nej, för du skulle ju ha massage och så. Vi bestämde ju fredags att jag var den skitaste i denna studion. För Jens skulle på spa och du skulle på spa.
0: Men jag var inte på spa.
1: Nej, men du renast i studion i varje fall, är det inte så?
0: Ja, jag tog väl ett dopp i alla fall i någon pool där.
1: Ja, det var. Jag gjorde en rolig grej tyckte jag. Så jag ska ge tips, för det är du som brukar ge tips här, Jens. Mm. Sådana life hacks som man sa. För nu för tiden, först har man husmors tips, va? Men jag ska ge tips. Tvätta era AirPods. Det är inte bra alls.
3: Det är ingen bra idé.
1: Nej.
0: Men det var inte frivilligt eller
1: det var ett
0: misstag.
1: Ja, det var ett misstag. Ja. Och sen så tvätta alla era AirPods och om ni ska testa det sen om de funkar så har inte de i öronen. det är mitt tips till er.
4: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
5: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma, vi ses ombord. Skåne Aviation.
6: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
7: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
8: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
9: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla Upheads.se.
10: Upheads. Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
11: Varsågod.
12: Oh, tack.
10: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.

behöver en bättre säng. Det är Vilax. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi

0: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
1: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
2: Skippa julstressen och följ med på Scandoramas resor i vintern. Vad sägs om en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat gryvvin? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på scandorama.se.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
4: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
5: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det här är Guldmorgon med musikscenast ifrån Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Och med risk att låta som en pensionär så säger jag det. Det är inte klokt vad tiden går snabbt. Det är ju snart jul. Blir ni stressade när jag pratar om julen eller?
1: Nej, men vi kan väl ha Halloween först va?
0: Ja, det är sant. Men det hade vi inte för direkt. Det har kommit på senare år.
1: Ja,
0: det är mest barnens högtid. Fast det är jul också i och för sig. Tänk om barnens högtid. Men det här med julkalendrar, hur är det?

0: Där. Har du haft någon sån här fet julkalender?
1: Jag fick en jättefet julkalender av min moster för några år sedan.
0: Vad var det den för någonting?
1: Ja, det var ju bara en massa krämer och gojs.
0: Mm. Var det rolig?
1: Ja, oh ja.
0: Du kunde öppna en
1: varje dag.
0: Ja, och så fanns det någon god liten kräm där.
1: Japp. Ja, parfym och grejer också. Nej, det var jätteflådig.
2: Men är det inte så att man får väldigt många olika sorter? Så det, om du då får 24 krämer, så är det kanske 10 man kan använda. Så är det 14 skitkräm.
1: Nej,
2: är det inte så? Du smorde in med allt.
1: Ja, men jag har ju använt allting i alla fall.
0: Och så var det en riktigt fet kräm, lucka 24 eller?
1: Ja.
0: Har du haft någon sån kalender?
2: Nej.
0: Med någonting?
2: Nej, jag har max haft dem jag fick gratis på ICA när man handlade på 70-80-talet. Så var det julgran inne.
0: Med ordspråk.
2: Ja, ja. På sin höjd. Och så lucka 24 var större. Så var det en stor julgran.
1: Men du har inte haft någon ölkalender eller någonting?
2: Nej. Jag tyckte det var roligt liksom.
0: Och man har ju sett det. Det finns ju alla möjliga kalendrar nu. Mm. Det är ju snuskalendrar och strumpkalendrar och ölkalendrar och whiskykalendrar.
2: Ja.
0: Jag vet inte allt.
2: Jag hade gärna tagit en whiskykalender. Typ man får liksom 5 centiliter varje dag. Mm. Men jag kanske blivit sugen på morgonen och dratt sån innan man gick till
0: jobb. Det finns ju sådana här verktygskalendrar också. Så man öppnar en lucka så får man ett verktyg.
2: Alltså med en hammare och motorsåg.
1: Ja, ja.
0: De som inte är så händiga.
2: Ja.
0: Men nu läser jag här att tydligen så har den här produktkalendern på att tappa fart. Utan, kan ni gissa vilken kalender som folk ofta, alltså som är populärast av de här kalendrarna?
2: Av alla?
0: Ja.
2: Jag tror det är smink.
0: Nej.
2: Inte.
0: En klassisk kalender.
2: Choklad.
0: Det är den populäraste kalendern.

0: Två minuter och halv åtta, det här är Gullmorgon. Och sen fick du Kimberly med Eternity. Vi tar en koll på dagen, det är ju måndag 5 oktober, det är Bror som är dagens namnsdagsbarn.
1: Ja, temamässigt idag så är det ju skolfotografiets dag. Det är också dagen för lärarna.
2: Oj, oj, oj.
1: Vi ska ge dem en applåd, tycker jag. Och sen så är det var snälldagen idag.
0: Ja, tänker på lärare, just de jobbar ju hårt.
1: Ja.
3: Jag har jobbat som lärare, det finns 5 anledningar till att vara lärare. Det är sommarlov, sportlov, påsklov, novemberlov och jullov.
2: Ja, men trivdes du som lärare?
3: Ja, faktiskt. Jag älskade det. Det var helt underbart. Jag har jobbat på olika stadier. Senaste gången var på gymnasiet. De är nästan vuxna.
2: Ja.
3: Alltså, det är nästan som man pratar med dem. Säger plötsligt, ja, men han är nästan vuxen. Sen pratar man med dem 2 minuter senare. Så de är inte alls vuxna. De är så på gränsen till vuxna när man går i gymnasiet. Ja.
0: Men jag tänker också att klasserna blir större, fler elever, det måste bli mer stressigt som lärare idag.
3: Ja, visst är det så. Och
0: det rätt tufft.
3: Ja, det är det. Jag kommer ihåg, jag har en lärarkollega, Anna Lövgren. Hon och jag skulle splitta en klass, så vi skulle ha mentorer för hälften. Jag fick alla med getingallergi, diagnoser och allt vad det heter. Hon fick det bra.
0: Ja, ja. Så, ja. En stor applåd till alla lärare.
3: Ja, absolut.
0: Sport har vi också, va?
3: Ja, det har vi. Det är ju i Nations League-tid. Och vilken sport pratar vi då igen?
1: Är det fotboll?
3: Det är fotboll, jo. Det har gått bra för oss de tidigare matcherna. Vi har spelat 3 matcher totalt, jo.
0: Jörken blev väl hyllad alltså? Där.
3: Ja, precis. Han drog in i det nättaket nu i fredags, jo. Men vi ledde ju med 1-0 över Bosnien-Herzegovina i fredags. Och gjorde mål när det var bara 10 minuter kvar. Annars har vi haft 3 vinster. Men vi leder ändå gruppen, va? Och idag möter vi då Rumänien som ligger sist på 0 poäng. Men det är inget som säger det. Det kan ändå i sport. Bollen är rund.
0: Och sen den här veckan kommer årets Nobelpris presenteras. Och det kommer avslöjas ett pris om dagen. Och idag så är det priset i fysiologi och medicin som tillkännages. Har ni några tips?
3: Vem nej, jag vet hur det blir. Jag säger inte det.
0: Sen själva Nobelfesten med middag och prisutdelning och allting. Det går att starta i december. Sen.
3: 10 december. Mm.
0: Vi ska ta och gissa kändisen om en liten stund. Är det 7-1 vi har i prisporten?
1: Det är alldeles korrekt.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Och det är ett läge på vägarna som rullar på bra fortfarande. Inga olyckor eller något annat akut som stör just nu. Och tågtrafik, inga problem där heller. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Gullmål med Farmers Rätt och Teddy Swim senast med Something About a Woman.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Så låter kändisen. 7100 kronor har vi i prisbotten. Vi kan ju berätta några det gissades på förra veckan.
3: Ja, det kan vi göra. Det var ju Joel Adolfsson, Petter Kjellén, Gustav Mandelman, Andreas Norlén, prins Carl Philip, och sen fick vi ju en liten bonusgissning också på Alexander Isak utav Malte.
0: Ja, precis. Malte då som satt i bilen tillsammans med mamma på väg till skolan och mamma gissade på Carl Philip.
3: Just det.
0: Så dubbelgissningar kör vi inte med då, Paula.
4: Nej, det är så. Jag tyckte det var roligt när du sa det. Ja, du skällde lite på mig, kände jag.
0: Alltså, det, ja, men du tog dig friheter.
4: Ja, men det gjorde jag.
3: Ganska ofta.
4: Men det är som i fotbollsmatcher. Man har ett spelsystem. Sen ibland får man lita på den individuella färdigheten. Men du skällde på mig.
0: Men ibland får man också tänka på laget. Ja. Man kan inte bara köra solo.
4: Nej. Men jag
3: tyckte... Man får passa också.
4: Mm. Ja, jag tyckte det var roligt när du sa så att tänk om det är en hel buss då. Ska alla på bussen
0: gissa då? Sen har du ju släppt någon slags... jag vet inte om vi kan kalla det för ledtråd. Det kan förvirra mer.
4: Ja, kanske.
0: Ska vi ta den eller ska vi...
4: Ja, men jag kan ju säga så här eftersom det är säkert någon som har missat den. Man ska ju inte alltid köra... Om du kör på motorväg så inte bara köra rakt fram hela tiden. Titta lite grann i väggrejnen också.
0: Det kan finnas annat att titta på där.
4: Det är viktig information.
0: Blommor i vägkanten och djur som springer och allt möjligt.
4: Absolut. Mer säger jag inte.
0: Vet du vem kändisen är, den här killen?
2: Ja, faktiskt.
0: Så är du varmt välkommen att ringa till studion nu och du gör det på 010 11 900. Lycka till!

0: Där god morgon med Nick Cayman senast med I Promise Myself.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Lövestad. God morgon, Åsa.
3: Ja, god morgon, god morgon.
4: Hur har helgen behandlat dig?
3: Jo då, den har varit bra.
5: Ja, härligt.
3: Det har den. Men inget spår.
5: Inget svar, nej. Ja, det är gött ju. Du, jag tänkte på det, vi pratade tidigare om sådana adventskalendrar. Är det någonting du kör med? Eller har gjort?
3: Nej, jag var liten.
5: Ja, precis. Du hade som mig, man fick Ica-kalendern med julgran.
0: Med ett glatt ordspråk.
3: Nej, faktiskt inte.
0: Nej. Ingen liten chokladkalender eller så?
3: Nej.
0: Inte det?
3: Nej, ingenting.
5: Nej. Men om du nu får önska, vad har du önskat dig för kalender då?
3: Pengar.
5: Ja,
0: det är inga kalender.
4: Det hade jag också velat ha.
0: Man ligger då bakom lucka 24.
3: Ja, precis.
0: En halv miljon.
3: Ja. Nej,
5: men, du kan göra en sån egen, vad heter det, tejpa in lite sedlar på lucka 1 till 23, sen på 24.
3: Ja, kan vi göra.
0: Du, Åsa, kändisen här nu, vi kan ju berätta det här att off-air så gissar du på Anders Hansen, eller hur?
3: Ja.
0: Och då sa vi att han har det redan gissats på.
4: Ja.
0: Och så sa vi att du får gärna chansa på en ny. Och då sa du ja.
5: Ja. Men du, Anders Hansen var ju den första som ville gissas på. Vad det
3: ja, den gissar jag ju.
5: Ja, du ska inte gissa på Sebastian Tadros heller, för det var den andra.
3: Ja.
0: Ja. Vad har
3: men,
0: du
3: för då? Då får jag ju hoppas på att det är ingen som har gissat på Orup.
0: Orup? Nej, det tror jag inte, va?
5: Ja, är det inte det då?
0: Det är en lång lista. Vi kan kolla i alla fall. Orup, ska vi se.
2: Ja, faktiskt.
0: Thomas Orup Eriksson.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
5: Nej. Är det inte Åsa?
3: Nej.
4: Men du ska inte hänga läpp, Åsa, utan jag tycker att du ska bara gruppera om och sen så är du välkommen att hänga igen.
3: Ja, jag får göra det.
0: Och fundera vidare på den här pengakalendern. Den tror jag kommer kunna sälja det ut.
5: Ja, jag tror det. Men jag sa att det där ligger kanske då 500 kronor totalt i kalendern, men sen säljer du den för 1100, va? Så blir den bra vinst.
3: Ja, 1100. Ja, ja, men det är en bra affär.
0: Ha en fin dag nu också.
4: Ha det så gott.
3: Detsamma.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Ny chans imorgon då på kändisen, och då har vi 7200 kronor i prisbotten som kan bli dina.

0: Det var Ray Dalton och Skullman med I Just Wanna Be Happy. Och sedan dess var det ju Åsa i Lövestad som gissade på Orup i vår tävling Gissa kändisen. Det är inte Orup.
1: Nej, det är det inte.
0: Sen tyckte jag ju Åsa hade en lysande idé till en kalender, Paula.
2: Ja, yeah, alltså hon skulle ha en pengakalender. Hon var inte så glad för det med choklad och whisky och öl och sånt, utan bakom varje lucka ska det vara en slant.
0: Hur skulle man fördela summorna från 1 till 24 då?
2: Ja, alltså det är rätt. Det ska förbörja lite så nästan.
0: 20.
2: Ja, om det nu ska vara sejtlar va.
0: Ska valörerna stiga sen då?
2: Ja, ja, det tycker jag. Liksom. Sen på lucka nummer 24 så vet jag inte upp för det var en riktig. Ja, det blev 1000 lapp då. Finns det 1000 lappar? Det finns det va?
1: Ja, det är klart det finns.
0: Ja, det tror jag nog. Ja. Räcker det med 1000 lapp?
1: Nej, det tycker jag är lite snålt i lucka 24.
0: Då ska det ligga en.
1: Ja, men ett par 100 000 har du inte tagit väl. Frågan är bara var de ska komma ifrån.
0: Det blir dyrt inköpspris på den här.
1: Precis.
0: Det är inte Orup i alla fall i vår tävling, Gissa kändisen.
3: Ja, faktiskt.
0: Ny chans imorgon då. 7-2 finns i prispott att hämta då.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Och läget på vägarna, det är fortfarande bra. Det är inget akut som har inträffat och inte heller några problem vad gäller tågtrafiken. Skulle du upptäcka någonting som stör trafiken så får du jättegärna slå en signal och tipsa. Då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
2: Hej, Tilda här, flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
3: Appheads. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
6: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
7: Varsågod.
8: Oh, tack.
6: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
9: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
10: XXX Lätts, Morris Mård Möbel står för.
11: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
12: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör, gå in på advisor-partner.se.
13: Skippa julstressen och följ med på Scandoramas resor i vintern. Vad sägs som en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på scandorama.se.
14: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter

0: komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Julfrukost, fast inte frukost. Hos Rögeriet Skanör får du njuta av en dansk-inspirerad julmåltid i tre serveringar. Med stora skandinaviska smaker och det bästa från sundet. 28 november till den 22 december. Läs mer och boka på rögeriet.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
5: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
6: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
7: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
6: Preventix, kunskap som räddar liv.
8: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
9: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Två minuter i åtta, den här guldmorgon, och sen fick du ny musik, Molly Hammar med Aldrig ensam igen.
1: Vi tänker omkring 70 000 tankar varje dag, men bara en bråkdel av dem är nya för dagen. De allra flesta tankarna återkommer, och det sägs att negativa funderingar tar upp den mesta av vår tankekraft. Men vad tänker vi då på? Det har ju gjorts en undersökning om detta naturligtvis, genom att låta 258 volontärer mellan 19 och 71 år beskriva sina tankar. Och tydligen så finns det fyra olika tänkare. Jag tänkte höra lite grann vilken tänkare som ni är. Det finns, jag ska börja med den första, det är de oroliga. Här är det världshändelser, politik, krig och sociala frågor som är i fokus. Och de oroliga, de tänker då på detta ungefär 60% mer än genomsnittet.
2: Det så la jag bort. Jag tänker lite grann så att du måste hushålla med dina tankar. Är ni med vad jag menar? Om man nu är en sån som tänker 60%, då blir man ju orolig om man tänker på detta här. Mm. Givetvis kan man tänka på hur det är för de som inte har det så bra här i världen. Men jag försöker bara skjuta undan de tankarna.
0: De här tankarna med var jag lagt mina glasögon, de är inte menar.
1: Möjligtvis, för det oroar. Sen har vi de husliga. Här är det sysslor,
2: de hemmet
1: och ekonomi som dominerar.
0: Men ekonomi tänker du väl rätt mycket på?
2: Ja, men det gör jag faktiskt. Ja, det är lite intressant.
0: Du är rätt snål.
1: Då är du där inne bland de husliga. Sen har vi de kroppsliga tänkarna. Den här gruppen har då en medelålder på 32 och nästan 2/3 delar är kvinnor. De tänker mest på sina känslor, sinnen och mentala intryck. Och sen är det de som jobbar hårt och roar sig mycket.
0: Den nej, du inte heller.
1: Gruppen, de delar då fokuset mellan jobb och fritid, och de tänker på jobbet dubbelt så mycket än alla andra. Så där kan vi också sålla bort dig i den
2: kategorin. Ja. Jag tänker på...
0: Nej,
2: jag ska upp toaletten. Vad är klockan nu? 7:59. Jag ska upp toaletten innan 8:01 i varje fall.
0: Var är du någonstans? Till idag.
1: Jag är nog faktiskt...
0: Du kan bekymra dig
1: orolig.
0: Mycket.
1: Ja, jag vet.
0: Vad är det du, alltså, vad är det du tänker? Är det världsläget?
1: Jag vet inte.
0: Svält och krig och grejer.
1: Men jag kan säga så mycket som så att ju äldre jag blir, desto mer orolig och ängslig blir jag. Och det är inte roligt alls.
0: Det går åt fel håll. Du ska bli lite mer som Parola.
1: Ja.
0: Helt enkelt.
2: Får jag låga upp toaletten?
0: Det får du göra. Kolla vad du har lagt dina glasögon.
3: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
4: Väderutsikterna framåt denna måndag här i Skåne och Öresund säger mulet väder att vänta, till och från också en del regnstänk. Temperaturen som högst upp mot en 17-18 grader, vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Det är måndag morgon, klockan är strax efter 8 och du lyssnar på Guldmorgon.
1: Jag heter Jane Tilly.
0: Henrik Wiberg här.
2: Mitt namn är Per-Ola Sandberg.
0: God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Det var Leonie och Skullman med By Your Side.
1: Ja, när jag inte har någonting att göra på helgarna så brukar jag lyssna på Guldkanalen. Jaha. Och där sitter jag in till och förgyllar min tillvaro där faktiskt.
0: Och ugglar.
1: Ja. Ja, men det är bra, man lär sig mycket. Nu i helgen hörde jag att det var alla pojkvänners dag. När var det, i lördags eller söndags? Det var lördags, ja. Och inte nog med det, sen på söndagen så säger jag på nyheterna, eller när det var i lördagen då, så Laila Bagge sitter och berättar hur en pojkvän ska vara. Och jag tänkte då när det alla pojkvänners dag att man skulle bli lite uppvaktad och sånt ju.
2: Men det skulle inte behöva göra någonting.
1: Nej, absolut. Nej. Och tvärtom så vände ju Laila Bagge på detta här liksom, att hon berättar hur en pojkvän ska vara. Nu är det inte säkert att hon har helt rätt och sånt. Och så. Nej. Men jag tänkte fråga dig, Jane, hur... Alltså hon beskrev lite grann här, men jag ska inte avslöja det nu vad Laila sa, va? Men hur tycker du att en pojkvän ska vara?
3: Åh, halle då.
1: Ja?
3: Mm. Ja, men en pojkvän ska väl vara kärleksfull, ja. Lyhörd, komma med lite idéer.
1: Ja, lite grann som hon säger faktiskt.
3: Är det sant?
1: Nej, inte riktigt, men okay. han ska vara lojal, snäll och lojal.
3: Ja, lojal är också viktigt.
1: Ja, ska man lita på honom, men han ska också vara bestämd och absolut inte mjäkig.
3: Nej. Det håller jag med om. Men han ska vara trygg också.
1: Hur är man då?
3: Ja, men då tar man liksom hand. Jag vet inte hur jag ska beskriva det, men man ska känna sig trygg med den människan.
1: Ja.
3: Man ska känna sig att man kan landa lite. Och framförallt så ska man ju kunna vara sig själv.
1: Ja. Du ska fråga dig, Henrik, för hon tar upp ett exempel här. Man ska inte behöva fråga om lov för att gå ut med sina kompisar. Man ska självklart inte bara dra iväg. Liksom. Hur gör du där när du frågar din fru? Eller så.
2: Om jag ska iväg?
1: Ja, om du ska.
2: Alltså jag kan säga att det kommer jag hitta den gemensamma kalendern.
1: Ja.
2: Alltså i och med att jag har familj så är allting planerat minutiöst, ja, med barn och annat. Så det kan man hitta.
1: Ja, du behöver
2: säger hon då, lär inte se. Det står kalendern, säger jag. Så kan hon sitta där. Och det kan man ju smyga in utan att hon vet om det också.
3: Ja, men alltså, jag kan väl känna som så att jag håller med. Man ska väl inte behöva fråga om lov, men man ska väl naturligtvis få mer om det.
1: Ja, ja.
2: Men man kan ju inte bara dra en weekend till Budapest.
1: Nej, det var det jag tänkte. Liksom. Då bara skriver du kalendern, pappa Rodos 2 veckor och sen så är det klart.
2: Ja, inga problem.

0: Gullmorgon med musikkännaren Stefan Bananarama med Venus. Hur är det, Jane? Brukar du ha främmande hemma som man sa förr?
1: Nej.
0: Alltså middagsbjudningar så?
1: Nej.
0: Aldrig?
1: Ja, jo, det händer väl, men det är väldigt, väldigt sällan.
0: Paula?
2: Jo, men det brukar man väl lite grann så från och till, va?
0: Ja, bjuder hem folk.
2: Mm.
0: Ja.
2: Roligt.
0: Men jag tänker just, har du blivit mindre uppfattar du eller?
1: Ja,
0: du
1: var
0: tidigare. Du hade med för.
1: Ja,
0: hur
1: men
0: kan det
1: har,
0: komma sig?
1: Ja, men då har att göra med man kan inte ha så många kompisar längre.
0: Nej, det lät och sen så, ledsamt.
1: Så, ja, men alltså, det är ju lätt att de kompisarna jag har bor ju inte så nära.
0: Nej.
1: Så det är väl det som det hänger på, tänker jag.
0: Nu läser jag i alla fall att middagsbjudningen verkar vara på väg att dö ut.
2: Jaså.
0: I alla fall i USA. På 70-talet uppgav hälften av amerikanerna att de hade gäster hemma varje månad. Idag är siffran är bara 12%.
2: Jag skulle säga precis tvärtom. Jag pratade tidigare om nattklubbsdöden. Kommer ihåg detta? Att man gick inte ut och det finns inte så många ställen. Så därför tror jag liksom att då ses man kanske mer så här på middagsbjudningar. Men nu, det
0: tycker du att det blivit mer eller mindre de senaste tiden?
2: Alltså, jag vet faktiskt inte, alltså det blir man, alltså nu för tiden, och nu orkar man ju inte gå ut när man är i vår ålder.
0: Det är inte skönare att bara slänga på en film.
2: Jo, men så vill man då, det bästa är ju, så kan man träffas via nätet. Så när man är trött på dem så bara säger man att det är tekniska problem och att det är dålig täckning, så stänger man ner dem.
0: Men ska man bjuda hem folk så då krävs det ju lite. Alltså det, är ju, det ska handlas, det ska planeras och så har man då barn, så ska någon ta hand om barnen, så får någon stå i köket. Alltså det är rätt mycket jobb med det hela.
1: Ja, det är ju det. Och sen så måste man ju då också liksom kolla igenom vad de gillar för mat. Så att inte har de några allergener och det ska städas och det ska fixas och donas.
0: Ja, och så går de aldrig hem heller.
1: Nej, det sitter där jättesent.
2: Nej, men det är
0: de tänker inte bara att en dag imorgon också.
2: Nej, men det är ju trevligt att träffas. Så. Visst är
1: det? Är klart det.
0: Förklaringen i alla fall verkar vara att vi jobbar mer, umgås i mindre kretsar och tycker helt enkelt att det är för bekvämt att stanna hemma. En vanlig onsdagkväll är det betydligt enklare att dra igång en serie och liksom shoppa och laga mat.
1: Men visst, man kan väl inte bjuda hem folk mitt i veckan?
0: Eller? Så ska man ju synka kalendrar och sånt där också.
2: Yeah. Alltså, man kan bjuda hem folk varje dag om man vill. Sånt. Men jag tror lite grann som du säger att man har det med sociala medier. Det fyller ju ändå en funktion som man får tillfredsställt sitt sociala behov där. Ju.
0: Middagsbjudning på Teams är ingenting.
2: Ja, jo, så kan man äta vad man själv vad man vill ha. Liksom.
0: Kan man sitta två familjer och titta på vad man äter.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
4: Reklam.
5: Hallå, det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Vi ska inspektera.
6: Nu kommer de här.
5: Hallå, det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Du får öppna.
6: Bort därifrån.
5: Öppna.
6: Bort. Bara en dröm.
7: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minireningsverket. Minireningsverket.se.
8: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
9: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakagan. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård, för det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
10: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
11: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
12: Hej! Vi är Karo och Jenny från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som The Look, Listen to Your Heart och In Master Builder. Kom till Malmö och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
11: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
4: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
13: XXX Lutz. More is more, möbel står för.
14: Skånsk gåsamiddag med en twist. 6-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
15: Förenade Care.
16: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.

0: precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
1: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det var Alicia Keys som skulle man med Girl on Fire.
1: När vi städar och rensar bland gamla saker så är det lätt att det är mycket som slängs. Och det får mig att tänka på Per-Ola Sandberg när han rensade nere i sitt förråd. Och då slängdes det flera backar med vinylskivor.
2: Ja, så jag slängde min första Kiss Alive 2. 58 kronor på White Album med Beatles. Nu ligger det någonstans. Kast.
1: Att man gör detta tror man att det beror på att man kanske inte har koll på om det har något värde längre. Nu listar Tradera saker som man bör kontrollera andrahandsvärdet på.

0: det kan vara värt mer än vad man tror. Till exempel så är det gamla sport- och konsertbiljetter som tydligen då har ett stort andrahandsvärde. Bland annat då en VM-biljett från 1958, Frankrike, Paraguay.
1: Har du en sån liggande?
2: Nej,
0: den gick
2: jag var inte där.
0: 13 000 kronor. Brevpapper från 80-talet, ett brevpapperssätt med My Little Pony såldes tydligen för 770 kronor.
1: Men det största är väl det sentimentala värdet egentligen. Ja. Kan jag tänka. Man har ju slängt grejer ibland som man tänker, oh, den har jag i källaren. Nej, jag slängde det.
0: Ja. Alltså, det här liksom, i efterhand att komma på det, då blir man ju lissen.
1: Någon gammal skolbok eller vad man nu har för något.
2: Ja. Det blir nog bättre om man har brevpapper där som är skickade från John Lennon till exempel.
1: Ja, det borde man ju spara i oavsett, kan jag tycka.
0: Andra saker, filmaffischer. Tydligen så var det en Hajen-affisch från 1975 som såldes för 6750 kronor.
1: Ja.
0: Ingenting som ligger hemma och skrotar. Andra saker som du kan hålla utkik på, det är emaljskyltar, äldre fiskerullar, gamla pipor, vet jag inte riktigt hur det kommer in i bilden, men också tidtabeller, kataloger och andra trycksaker.
1: För jag tycker just som att du slänger gamla vinylalbum, det är det är ju nästan stryk.
2: Nej, det var inte bara det som du sa, det just det affektiva värdet. Ja. Jag kommer ihåg när jag låg på min Manchesterkudde hemma på Kantersvägen och så öppnar jag skivomslaget till Alive 2.
1: Ja.
2: Och där är det, står det någon står och sprutar eld och allting sånt. Så jag vet inte hur många timmar, jag bara låg och titta på den bilden.
1: Och varför slängde du det?
2: Ja, för jag är lite stressad. Men det är inte bra att stressa. Då,
0: nej, det är det inte. Men tänker du annorlunda nu inför nästa rensningssäsong då, tänker jag?
2: Ja, det gör jag ju. Men,
0: ring Henrik först och fråga.
1: Ja, det är man har inga vinylskivor kvar, tror jag.

0: Det är Gullmorgon med Ray senast. Where is my husband? Nu en koll på trafikläget. Här är Martin.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: 108 söder om Svedala, i riktning mot Svedala så är det en lastbil med haveri. Ingen prognos när den kan vara borta från platsen. Vill du tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Där går morgon med Henrik Jane och Parola. Senast fick du Mike Perry med The Ocean. Och det går väl fortfarande bra och anmäla sig till Guldkanalens kundvagnsrace, Jane?
1: Ja, det gör det. Och då går man ju bara in på vår Facebook-sida. För där står exakt hur du ska gå tillväga för att vara med och tävla. Mm. Kundvagnsracet, som då innebär att du har 35 sekunder på dig att stoppa ner så mycket som du bara hinner i kundvagnen. Och det får du behålla.
0: Har du några tips där, Paula?
2: Ja, det beror på vilken, för nu var det ju badrumsavdelningen senast. Är det samma nu den gången?
1: Nej, det är badrum nu.
2: Badrum nu.
0: Några gånger var det
1: sovrum var det sist, ja.
2: Ja, precis.
0: Så nu ska man sikta in sig på duftdraperi och annat.
2: Ja, hur fint duftdraperi kan man ha egentligen? Man får väl gå banan som Stenmark gjorde på 70-talet. Man går banan och kollar innan.
0: Kan man skicka in en föråkare?
2: Ja, det skulle man nästan kunna
0: så
2: göra.
0: Så går man själv på scen.
2: Du menar att förökaren då ställer alla sakerna ut längst ut på hyllan som man bara kan...
0: Lite reka innan kanske.
1: Det är ju bra, men jag tänker bara handdukar. Gisses, vad härligt att bara putta ner en massa handdukar. Och...
0: sådana stora badlaken som man bara kan svepa in sig.
1: Precis.
2: Ja, men jag tänker lite grann så här om jag skulle vinna till exempel. Så är inte jag, är man 56 år och har artros och sånt.
0: Man är du inte så snabb?
2: Nej, man är inte så snabb i svängarna. Kan man inte få köpa in en spelare lite grann som man gör i fotbollslag och sånt? Någon som är lite snabbare.
0: Får du väl kolla med Jysk då möjligtvis.
1: Ja, precis.
0: Men, precis. Bra skor. Kolla vagnen innan så hjulen fungerar.
1: Ja. Mm.
0: Vad ska man mer tänka på?
2: Ja, värma upp. Tänk att sträcka den första kurvan.
1: Ja, det vill vi inte.
0: Och har man då anmält sig till den här tävlingen kan man redan nu börja träna lite grann.
1: Ja, det hade jag gjort. Absolut.
0: Alltså gå på gym och... bra när vänder i skogen.
2: Ja, men jag tänker på sån teknik med kundvagn och sånt.
1: Ja, det tänker jag också. Framförallt. Gå i alla butiker där det finns kundvagnar. Mm. Gå och liksom bara
0: spring.
1: Så. Spring.
0: Och läs mer och tävla, det gör du alltså på Guldkanalens Facebook-sida. Nu en klassiker ifrån Billy Joel. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Där god morgon med Benjamin Ingrosso senast med Waste My Time.
1: Japp, vi hade ju tandläkarfokus förra veckan. För jag var ju hos tandläkaren och du var hos tandhygienisten.
2: Japp,
1: och
2: så.
0: Jag ska till tandläkaren den här veckan.
1: Ja, ja. Då kan vi säga att det är tema tandläkaren nu dessa två veckorna.
0: Hur ja, med dåliga tänder.
1: Ja, men har, är det inte så att ni också har haft lite svackare tandläkarperioder? Nu är det så att man skiter och går liksom. Så länge jag inte har ont så skiter jag och går till tandläkaren. Är det inte så?
0: Jo.
1: Och det är lite grann, ni vet vad klassisk betingning är, va? I psykologitermer, att man förknippar någonting med en känsla. Så att går man hos tandläkaren, man ser en vit rock och känner doften av tandläkare, så vet man, okej, tandläkare kan göra ont.
0: Och sådär ljudet.
1: Ja, och ljudet kan göra ont i plånboken också. Ja, precis. Och då vill man liksom, då förtränger man det lite grann, om det skulle vara så. Men jag hade ju också en sån tandläkarperiod och tänkte, det är ingen fara på mina tänder. Jag hade några år där skit i det. Vet ni ungefär...
0: Men sen fick du mer ont efter ett tag?
1: Det var ju faktiskt så att jag började i det tänderna. Tänkte jag, herregud vad är detta? Och så kommer det till tandläkaren så visar det sig att jag borstar för bra. Var det inte så du också gjorde det? Man borstar så bra så att man slet på tänderna.
2: Ja, alltså jag borstar för hårt.
1: Ja. Mm. Det gjorde jag, alltså det är bra för man får inte hål. Men,
0: det är rätt lustigt, han torkade för bra, du torkade för hårt.
1: Ja, ja precis. Och det var ju inte bra, för att du börjar illa mina tänder i vilket fall. Vet ni ungefär under en tvåårsperiod hur många män och kvinnor som går till tandläkaren? Nu, detta är en mätning som gjort mellan 2024 och 2026.
0: Inte en aning.
1: Nej, i procent.
2: Jag tror det är ganska så lågt.
1: Ja. Om du får säga en siffra då, vad säger du? Räkna procent och så kan du fundera på, Henrik, om det är män eller kvinnor som är mest rädda om sina tänder.
0: Det är kvinnor.
1: Det är kvinnor. Ja, kvinnor, då går ju ofta till tandläkaren.
2: Mm.
1: 62% av männen och 71% av kvinnor under en tvåårsperiod. Va? Så att man borde kanske gå lite grann, för det kan ju göra väldigt, väldigt ont om man inte tar hand om sina tänder.
0: Kör ni någon gång utan bedövning?
2: Alltså jag har börjat då, i alla fall när jag gått till tandhygienisten, för när de tog tandsten så gjorde de det med en liten sån pinne som de tog skrapa med. Det gör ju inte så ont. Nu har de ju någon sån här laser-tjofräs, så det gör jätteont. Då har jag tagit bedövning, men då har jag fått någon slags salva.
0: Ja, så bedövningssalva då?
2: Ja, alltså, men den är jättebra.
1: Man tar inte bedövning när man går på undersökning, gör man det?
0: Nej, men jag tycker det är svårt ibland för frågan om jag säger, ja men ska du bedövning eller inte? Man vet ju aldrig hur ont det kommer att göra.
2: Nej.
0: Det känner man, ja det är lika bra, kör precis. På.
1: Ja, ni kommer ihåg nu att jag spelade in här och så hur det lät ungefär. Det var en annan inspelning.
0: Det var det här med tandläkaren du skulle spela upp med.
1: Ja, exakt.
0: Du bara nu inte spela upp det.
1: Nej, det behöver inte, för nu spelar in detta här vi pratar om nu. Ja, men i vilket fall som helst, det är bara att gå till tandläkaren.
0: Och håll koll på din inspelning av telefonen.
1: Ja.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: 108 mellan Agarp och Svedala, så är det en lastbil som står dumt till, påverkar dig på 108 som kör riktning mot Svedala. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Fastighetsägare, bostadsrättsförening, privatperson. Vi filmar och inspekterar era rör enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Spolpågarna. Mer än 30 år i branschen.
2: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
3: Känner du att IT-systemen bromsar din verksamhet? Vi vänder tekniska utmaningar till affärsframgångar. IT med mening. Kolla appheads.se.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
6: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
7: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
8: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
9: XXX Lutz, more is more, növel står.
10: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
11: Förenade Care.
12: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
13: Hallå, Anders Johansson heter jag.
14: Ja,
13: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig. Så, nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
15: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
16: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
17: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
18: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers

fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det här är Good Morning med Taylor Swift senast, med Patient Zero, den där låten som ju släpptes nyligen, Tilly.
1: Ja, det var inte alls länge sedan.
0: Och tydligen så spelar hon in i Sverige, tillsammans med de svenska demonproducenterna Max Martin och Kjellback.
1: Yes.
0: Ändå rätt häftigt att hon har varit i Sverige och sprungit omkring. Det har man ju inte sett.
2: Ja, men har hon inte varit, var hon inte i Stockholm för ett tag sedan, eller var någon skriver här?
1: Alltså, det var ett tag sedan.
0: Men var hon då ute på NK och tog en kaffe på Espresso House? Man tycker man borde ha sett mer ändå.
2: Ja, jag tror hon har folk som hämtar kaffe till henne.
1: Ja, tror jag nog att hon håller sig där vid skivstudion.
0: Ja, men man borde ju ändå, hon kan väl inte sova i skivstudion, tänker jag.
1: Nej.
0: Så att du borde ju sett en skymt av henne när hon har, eller kör hon med en sån stor limousin med svarta rutor och så de hämtar henne.
1: Så kan det vara.
0: Så man ser inte henne.
2: Nej, jag tror inte hon tar tunnelbanan i Stockholm i och för sig.
0: Nej.
2: Men, jag vet faktiskt inte. Det är ganska roligt när man tänker på det. Liksom.
0: Ändå rätt kul att en av världens största artister är liksom i Sverige så där stundtals fram och tillbaka. Ju.
2: Alltså, jag tycker det är fint med artister som till exempel som Springsteen. Ni kommer ihåg när han ställde sig på Ströget i Köpenhamn och spelade några hits. Liksom. Det är ju,
0: men var det på riktigt? Det var inte AI?
2: Oj, detta var ju fan på 80-talet. Hur mycket AI hade det då? Nej, det var ju på riktigt. Sen vet jag inte om det var rådat innan. För det var ju en kille som stod på Ströget och spelade Springsteen-låtar.
0: Och så plötsligt kom Springsteen.
2: Ja, och så kom det här och Angry Heart. Liksom. Jag så hoppas
0: det känns ju lite riggat.
2: Ja, men det är ju inte AI i varje fall.
1: Nej.
2: Det kan jag lova dig.
0: Men tänk vad coolt det måste ha varit. Alltså så mycket folk som har blivit helt... Tänk så många som skulle vilja ha sett det.
2: Ja.
0: Hade någon ringt till dig... Jag säger att du hade känt den här trubbanen som stod i Köpenhamn. Ja. Springsteen kommer förbi här nu och lirar några låtar.
2: Ja.
0: Hade du ringt alla dina kompisar då som har kommit också?
2: Men det hade jag. Det är lite grann som YouTube nu. Förra helgen så var det att spela dem på sin gamla skola. Plus de spelade på typ gågatan mitt inne i Dublin. Och där var någon som hade snackat med sina kompisar. Kanske, för det var ganska mycket folk.
0: Det var mycket folk på plats.
3: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
4: Väderutsikterna framåt denna måndag här i Skåne och Karlsund säger mulet väder att vänta, till och från också en del regnstänk. Temperaturen som högst upp mot en 17-18 grader, och vi får en vind som är svag till måttlig.
3: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
5: Det spelades Malmö-derby igår i Damallsvenskan. MFF på hemmaplan mot FC Rosengård, och det blev 3 poäng till MFF som vann med 1-0. Laget är tabelltrea, 14 poäng bakom tvåan Hammarby. FC Rosengård är tabell 11, 2 poäng före det negativa kvalsträcket när Damallsvenskan har 5 omgångar kvar. NHL, där Leo Carlsson som inför säsongen skrev på ett monsterkontrakt med Anaheim värt 173 miljoner kronor per år över 5 år. Han gör sitt jobb. I natt när Anaheim vann efter förlängning borta mot Florida så stod Carlsson för 3 assist. Och han har nu då inlett säsongen fint. Efter 2 spelade matcher har Leo Carlsson gjort 1 mål och 4 assist. För Norge i Nations League igår så blev det förlust borta mot Portugal med 2-1, och det var 3:e raka förlusten för Norge, och SVT de skriver att det var 10 år sedan Norge förlorat 3 raka matcher. För Sverige så blir det match ikväll i Nations League när man möter Rumänien på bortaplan. I herrarnas handbollsliga hade Lugi söndagsmatch borta mot Alingsås. Lugi de förlorade med 39-37, och Lugi har nu inlett serien med 2 vinster och 1 förlust och har då spelat in 4 poäng.
0: Klockan är strax efter 9. Du lyssnar på Good Morning.
1: Jag heter Jane Tilly.
0: Henrik Wiberg här.
2: Mitt namn är Per-Ola Sandberg.
0: God morgon.
1: God morgon, god morgon.
2: God morgon, god morgon.

0: Fredag, god morgon med Henrik Jägen och Per-Ola. Senaste musiken så var det Savage Garden med I Knew I Loved You. Har vi några regler vad det gäller kläder här på den här arbetsplatsen?
1: Det skulle jag väl inte påstå att vi har, va?
2: Nej, men man kan ju höja på ögonbrynen om det kommer någon liksom med shorts alldeles för tidigt. Martin van Dien är ju bra på att börja med shorts tidigt på året.
0: Ja, men vi har ingen direkt som chockar här på arbetsplatsen heller direkt.
1: Nej, det vet jag inte. Ni brukar vara på mig ibland. Har du pyjamas på dig?
0: Ja, men du kan vara lite slapp ibland.
1: Ja, och kan vara väldigt kan slapp tycka, på många sätt.
0: Lite så du kommer i pyjamas till jobbet.
1: Ja, men det är mysdressar i så fall. Ja.
0: Vi har ju inte så mycket möte och sånt på den här arbetsplatsen. Vi ska inte träffa viktiga kunder och sådär heller.
2: Nej, och det är ju radio. Det är ingen som säger oss.
0: Nej, förhoppningsvis. Men det är ju det här med sociala medier.
2: Ja.
0: Du dyker vi upp ändå. På bild oftast.
2: Ja, det är där vi inte alltid till vår fördel.
1: Nej, det kan vi skriva.
0: Nu läser jag, i Vindens kommun har man tagit fram nya regler för hur de anställda ska se ut på jobbet. Och kjolar och shorts ska helst gå ner till knäna. Djupa urringningar och genomskinliga kläder går bort.
2: Genomskinliga tycker jag är bra.
0: Dessutom, det här tycker jag är bra. Dessutom ska personalen sköta hygienen. Ja. Så man slipper dålig kroppslukt och dålig andedräkt.
1: Ja, fast gör man inte det per automatik?
0: Det är nog inte alla.
2: Det kan jag säga nej. Jag kommer ihåg min gamla mattelärare. Han gjorde inte det. Jag är nyfiken på i detta sammanhanget är om de har någon sån hygienpolis i kommunen.
0: Och jag luktar på folk.
2: Ja, precis. Och andas på mig lite grann som i militären. Man ställer upp på led. Ja. Så kommer hygienpolisen och så andas på mig.
0: Ja, de är tidigt på morgonen då inför alla och luktar på alla som jobbar där.
1: Jag vet inte. Men just den, då tänker jag på att kjolar och klänningar inte får vara för korta. Det kan jag väl i och för sig tycka är ganska så bra. För kommer du i en musakort kjol, då kan det ju göra så att folk blir helt fokusera på arbetet.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
7: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
8: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
9: Hej! Vi är Karo
10: och Jenny
9: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
10: Och vilken fest det här kommer bli.
9: Vi har premiär den 2 oktober
10: och spelar fram till den 7 mars
9: med låtar som
10: The Look,
9: Listen to Your Heart
10: och
9: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
10: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
11: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
12: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
13: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
14: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
15: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
16: Toystransporter.se.
17: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
16: Hallå, Anders Johansson heter jag.
18: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
16: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
19: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
20: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
19: Och du köttar.
20: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
19: Grossistpriser? Till sådana som mig?
20: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
21: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
22: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: God morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast var det Lady A med Need You Now.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter kändisen i vår tävling Gissa kändisen. Då chansen att gissa varje dag vid 7:30 igen.
2: Jajamensan, och prispotten höjs ju varje gång det gissas fel med en hundralapp.
0: Mm. Och i morse var det ju en dam ifrån Lövestad, var det va?
2: Åsa, ja.
0: Åsa gissade på Orup.
3: Jep.
0: Men det är det inte.
2: Nej, tyvärr.
3: Det är rätt roligt, jag tycker det. Jag gillar när prispotten ökar ju. Det är inte bara att det blir roligare för de som ringer in. Jag tycker det blir lite roligare också.
0: Det blir lite mer lite nervöst.
3: Det pirrar till lite mer varenda gång du ska gissa.
0: Ja. Ja. 7-1 kan man göra mer av än 100 kronor.
3: Ja, det är det rätt.
0: Man kan ju alla mer i alla fall.
3: Där har du en poäng med
0: det. Känns ju lyxigare på något sätt. Ja. Ny chans imorgon i alla fall. Vi har aldrig bort att ha det på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
2: Ja!

0: Det är måndag morgon, du lyssnar på Gullmorgon och senast fick du Somber med Homewrecker.
1: Det var ju kanelbullens dag igår, blev det någon kanelbulle?
2: Inte igår, men jag trillade dit i fredags redan, för vissa har ju köpstartat.
0: Köpte du ett helt kompani med kanelbullar?
2: Ja, du vet att det är, ja.
1: Du sa ju det, att du kunde inte motstå när du gick in till butiken, för att det var det första du såg när du kom innanför dörrarna, och att det var 10 kanelbullar till ett väldigt bra pris.
2: Ja, och jag stod där, du kom in i butiken, låg ett berg där, och jag förstår knarkare och sådana alkoholister som inte kan låta bli, liksom. Och nu är jag inte den som rökar, men nu är det inte nikotin.
0: Socker, vet du.
2: Ja, socker. Det är helt.
1: Men du köpte ju 10. Var till de vägen då?
2: Va? Jo, faktum är att på vägen, det är ju 150 meter härifrån där vi har studion ju. Ja. Så på vägen dit träffar jag Adam som äger Gästis och sa, Adam, här 10, alltså jag var helt upprymd ju. Här 10 kanelbullar för oss, och så sa jag då priset. Vill du ha en kanelbulle? Ja, sa Adam, 10 kanelbullar. Så kom jag hit där. Och sen så blev jag överfallen också av många av er ju.
0: Men hur många kom du hem med sen?
2: Alltså, jag kom nog hem med, det var nog ändå 6 stycken.
0: Och vad blev de av?
2: De låg på, vad heter det, disken där hemma va? Men jag kan säga att kanelbullar kan man mikra. Det är väldigt, väldigt noga. 12 sekunder enligt vår mikro. Det beror lite grann på effekten på mikron. 12 sekunder så funkar det 2 dagar efter.
0: Så många blir nu? 7 kanelbullar?
2: Eller? Totalt kan det nog ha blivit 6 åtminstone.
0: Bra kanelbullar.
1: Ja, men det var, vi pratade ju om hur många kanelbullar det säljs på kanelbullens dag. Det var ju ungefär mellan 6,5 till 7 miljoner. Men nu läste jag faktiskt i morse att det blev mindre kanelbullar det här året för att kanelbullens dag inföll på en söndag.
0: Jag kan tänka mig att det är många kanske som köper mer kanelbullar till jobbet. Och det gör man kanske om man jobbar kanske inte söndagar.
2: Det gjorde jag i fredags. Varsågoda.
0: Men du köpte ju din ranson i alla fall, för kan man ju lugnt säga.
2: Ja, ni fick ju smaka ju.
0: 10 kanelbullar. Mm.

0: Ja, god morgon med musik senast ifrån Hanna Färm. Det är slut. Jag har ju 2 barn. Mm. En 8-åring och en 11-åring. Jag jobbar mycket med mutor. Jag vet inte om det är okej.
1: Okay. Alltså, det beror på hur man ser det.
2: Skulle precis säga det. Hur denna mutor är det?
0: Ja, vi skulle ju köra upp till mormor. De skulle vara där några dagar här förra veckan. Och då sa jag, om ni inte bråkar i bilen så får ni vara som skumtomte.
2: Ja, det var en dålig muta. Ja,
0: men det funkar. De var tysta hela vägen upp. Ja, mot en skumtomte. Ja, ja. Det är ändå rätt bra.
1: Ja, det finns en sån klassisk psykologisk teori med behaviorismen. Va? Ja. Det grundar sig på straff och belöning. Mm. Gör man en bra sak så får man då en sak. Kanske en skumtomte då. Ja. Och gör man inte det så kanske man drar in någonting och sånt. Så det finns kända djurexperiment.
0: Är det bra eller dåligt?
1: Alltså
0: eller är det olika skolor?
1: Det är olika skolor kan man säga. Den är inte så beprövad just nu. Va? Men det funkar. Sen så kan man göra det på olika sätt. Skumtomte är ändå ganska harmlöst, tycker jag.
0: Då körde en annan grej här också. Jag sa till dottern att om du städar ditt rum så får du måla mina naglar. Och först började hon protestera. Men jag lyckades. Men nu sitter jag här med lila naglar.
2: Jag ser det, är så fint så.
0: Men det får man ju på något sätt bjuda på.
1: Fint rum där hemma har
0: hon. Ja, det har hon.

0: Det är Gullmorgon med Danny Saucedo senast. Dör för dig och Danny som är tydligen klar för Melodifestivalen.
1: Ja, men det är ju i alla fall vad ryktet säger. Det låter alltid så bra enligt säkra källor. Mm. Tillsammans då med EMD.
0: Precis.
1: Men det är ju fler som har... Det ryktas om att de ska vara med nu.
2: Ja, vilka är det?
3: Vilka är det?
1: Ja, ni missat det. Ja, ja. Det var roligt att jag kan vara först på bollen för en gångs skull. Nanne Grönvall, E-Type. Han var ju här för ett bra tag sedan och då hintade han ju nästan lite grann om att han kanske någon gång i framtiden skulle vara med en gång till. Och sen så är det också Eva Jumatate som gjorde braksuccé.
0: Från Kristianstad,
1: va? Och Dotter sägs också vara med. Men det roligaste är sett i fortarmen, det är att det sägs att Per Andersson ska tävla i Melodifestivalen. Han ska göra en humorlåt tillsammans med Edvard af Sillén.
3: Det är nog inte dumt, alltså.
0: Det var ju nästan det roligaste. Ja.
3: Det hamnar väl lite grann i kategorin med Björn Ranelid och det, va? Är det en humorlåt, eller? Björn Ranelid, han snackar ju bara.
0: Fast du kan ju inte jämföra Björn Ranelid med Per Andersson.
3: Nej.
0: Björn Ranelid är inte så rolig.
3: Nej, det är han inte. Han kan
0: Per Andersson är ju komiker.
3: Ja, det är han ju. Han kan väl sjunga lite grann också, va?
1: Ja, men det tror jag att han kan.
3: Jag kommer ihåg när han imiterade Mikael Wiehe på Allsson på Skansen. Det var roligt.
0: Just det. Spännande. Det var allt vad vi hade att erbjuda idag. Vi är tillbaka imorgon igen. Ha nu en fortsatt fin måndag.
1: Hej.
4: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
5: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rageriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på rageriet.se.
6: Polisen.
7: Nej.
6: Vi ska inspektera.
7: Nu kommer de här.
6: Hallå? Det var från miljöpolisen.
7: Nej.
6: Du får öppna.
7: Bort därifrån.
6: Öppna.
7: Bort. Nej. Bara en dröm.
8: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
9: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
10: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
12: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
13: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
14: Hallå! Har du guldsilver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
15: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
16: Hallå, Anders Johansson heter jag.
17: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
16: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
18: Grannar.
2: Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
18: Varsågod.
19: Oh, tack.
2: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
20: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
21: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
20: Och du köttar.
21: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
20: Grossistpriser? Till sådana som mig?
21: Ja, ja. Säg själv på fiskochskaldjurgrossist.se.
22: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
23: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
24: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Oh, wow.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädertsikterna framåt denna måndag här i Skåne och Karlsund säger mulet väder att vänta, till och från också en del regnstänk. Temperaturen som högst upp mot 17-18 grader, vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Aftonbladet avslöjar ytterligare 4 artister som enligt källor är klara för att tävla i Melodifestivalen 2027. E-Type återvänder till tävlingen för 3:e gången och har nyligen scoutat låtar för sitt deltagande. Nanne Grönvall med 8 tidigare deltaganden gör comeback, med en dotter och Eva Jumatate återvänder efter tidigare succéer i tävlingen. Per Andersson, han ska också enligt Aftonbladet tävla i Melodifestivalen och göra en humorlåt skriven tillsammans med Edvard af Sillén. Första deltävlingen i Melodifestivalen äger rum den 6 februari i Karlstad. Tom Cruise senaste film Digger floppade rejält under premiärhelgen. Den kommer att bli en av årets största floppar och kanske även någonsin, det här skriver branschtidningen Variety i en analys. Filmen kostade uppemot 180 miljoner dollar och marknadsföringen av filmen uppges ha kostat ytterligare 100 miljoner dollar. Digger drog bara in 48 miljoner dollar i Nordamerika och ytterligare 12 miljoner dollar i resten av världen. Den är därmed på väg att orsaka filmbolaget Warner Bros. En miljardförlust i kronor räknat. Och det sätter punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen till förmiddagspasset. Denna måndag, Henrik Wiberg heter jag, som närmast bjuder på klassiker från Bill Medley och Jennifer Warnes. Och så blev det ny musik från Clara Hammar.

0: Hon kanske dyker upp i Mello nästa år. Jag har inte läst någonting, men Melodifestivalen är ju hennes forum. Hon har ju tävlat än så länge 4 gånger. Du fick Klara Hammarströms senaste, den heter Gravity. Henrik Happ som alldeles strax är tillbaka med lite pojkband närmast. Du hör Take That, och så blev det musik från Lalle.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF Moto är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
3: Och vilken fest det här kommer bli.
2: Vi har premiär den 2 oktober
3: och spelar fram till den 7 mars
2: med låtar som
3: The Look,
2: Listen to Your Heart
3: och
2: It Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
3: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
4: Förenade Care.
5: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
6: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
7: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
8: XXXLUTS.
9: Nu har vi en smaskig superdeal på vår snitzel för endast 59 kronor. Enkelt, snabbt och gott. Välkommen till XXXLUTS i Malmö.
10: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
11: Varsågod.
12: Oh, tack.
10: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
13: Visst handlar julen om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's Ljungbyhed för en varm kväll med klassiskt julbord och The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.

0: Hallå, har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
1: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
2: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
3: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
2: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
3: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
4: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Lalle med Sam Dayang. Och så var det ju pojkband innan dess. Ifrån tiden då även Robbie Williams var med i gruppen. Du hörde Take That med Back for Good.

hade du lite struligt när han var tonåring, och som 17-åring så satt han ju i fängelse i 4 månader för att ha stulit bildäck. Och det sägs ju att när han satt där bakom galler så hörde han Elvis låt It's Now or Never på radion. Och det blev ju någon slags uppenbarelse för honom att lämna gänglivet och istället helt satsa på musiken. Och det gjorde han. Du fick Barry White i Guldkanalen med You're the First, The Last, My Everything.

välkommen till måndaglunchen i Guldkanalen. Senast fick du en härlig 80-talare i musikblandningen. Det var ju Laura Branigan med Gloria. Och sedan dess tjejen som ju i år firar 30-årsjubileum som artist. Och det firas ju bland annat med ny musik. Det var det Sanne Nilsens senaste What Love Is.

0: Det är Guldkanalen och senast fick du ny musik från den norska trion The Bausa med Magnetic. Du ska få alldeles strax en klassiker ifrån killen som gav hockeyfrillan ett ansikte på 80-talet. Det blev Michael Bolton med How Can We Be Lovers. Och så har du Tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt i Stammis.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF Motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Vi kan väl vara rörande överens om att vi inte vill ha stopp i avloppet. Ingen trevlig syn och doft att komma hem till. Spola dina avlopp regelbundet. Spolpågarna.
3: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
4: Va? Varför får du pengar?
5: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Skippa julstressen och följ med på Scandoramas resor i vintern. Vad sägs om en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på scandorama.se.
7: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.

0: hörni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
1: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
2: XXX Let's Morris Mård Möbelstor.
3: Hallå, Anders Johansson heter jag.
4: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
3: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig. Så, nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
5: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
6: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
7: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
6: Fan! Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
8: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsjouren.se.
10: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma, vi ses ombord. Skåne Aviation.
11: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
12: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
11: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
12: Blackstone?
11: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
13: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
14: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
15: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag här i Skåne och Karlsund säger mulet väder att vänta, till och från också en del regnstänk. Temperaturen som högst upp mot en 17-18 grader, vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Det spelades Malmö derby igår i Damallsvenskan. MFF på hemmaplan mot FC Rosengård och det blev 3 poäng till MFF som vann med 1-0. Laget är tabelltrea, 14 poäng bakom tvåan Hammarby. FC Rosengård är tabell 11, 2 poäng före det negativa kvalsträcket när Damallsvenskan har 5 omgångar kvar. NHL, där Leo Carlsson som inför säsongen skrev på ett monsterkontrakt med Anaheim värt 173 miljoner kronor per år över 5 år. Han gör sitt jobb. I natt när Anaheim vann efter förlängning borta mot Florida så stod Carlsson för 3 assist. Och han har nu då inlett säsongen fint. Efter 2 spelade matcher har Leo Carlsson gjort 1 mål och 4 assist. För Norge i Nations League igår så blev det förlust borta mot Portugal med 2-1 och det var 3:e raka förlusten för Norge. Och SVT de skriver att det var 10 år sedan Norge förlorat 3 raka matcher. För Sverige så blir det match ikväll i Nations League när man möter Rumänien på bortaplan. I herrarnas handbollsliga hade Lugi söndagsmatch borta mot Alingsås. Lugi de förlorade med 39-37 och Lugi har nu inlett serien med 2 vinster och 1 förlust och har då spelat in 4 poäng.
3: Det här är Gud. Jag som håller vid sällskap ifrån Gud-studion denna måndag förmiddag. Inleder den här timmen med Alcazar, Papa Di och Crazy Abrams.

0: Kanalen med musik senast från Gracie Abrams med Hit the Wall. Och det var Åsa i Lövesta i morse som gissade på Orup i Guldmorgons tävling. Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är inte Orup. Det innebär att hon har chans i morgon tisdag på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vid 7:30 och imorgon så finns det 7200 kronor i prispotten. Nu fortsätter vi måndag förmiddag med mer härlig musik i din radio. Strax klassiker från Mike Oldfield och Maggie Reilly. Du har Moonlight Shadow. Och så blir det ny musik från Armand Mondo Duplantis. Du har hans senaste Gold.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
3: Reklam. Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Har du fått stopp i avloppet? Översvämning? Vi är snabbt på plats. Dygnets alla timmar, årets alla dagar. Spolpågarna, slamsugning, spolning och inspektion.
7: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
8: Skippa julstressen och följ med på Scandoramas resor i vintern. Vad sägs som en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på scandorama.se.
9: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
10: Varsågod.
11: Oh, tack.
9: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
12: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
13: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
14: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
15: Det är Villax.
14: Läs mer på villax.se.
16: Visst handlar julen om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's Ljungbyhed för en varm kväll med klassiskt julbord och The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
17: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
18: Hämta hjärtstartaren!
19: Men vi har ju ingen.
20: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
21: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucys.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, din gång.

Melodikanalen med låten som handlar om att bära med sig sin familj, sina vänner, supportrar och sitt land ut på arenan. Guldet symboliserar då gemenskapen och människorna som gjort resan mot toppen möjlig. Du fick gold i Guldkanalen med Armand Mondo Duplantis. Nu ska vi hylla livet. Här är Coldplay i Guldkanalen med Viva La Vida.

Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Miss Li med Komplicerat. Och så var du lite pojkband innan dess. Du hörde Backstreet Boys med Larger Than Life. Nu Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant i Guldkanalen. Superlim och Silvertag.

Musikkanalen. Och senast fick du en av musikhistoriens absolut största och mest tidlösa klassiker. Det var ju Creedence Clearwater Revival som släppte originalet redan 1969. Och sen fick ju Ike och Tina Turner en stor hit med sin version som ju kom 2 år senare. Det var den du fick senast i Guldkanalen. Det var ju

0: för fotbolls-VM 2026. Det var Shakira tillsammans med Burna Boy i Dai Dai. Och Dai Dai som är italienska och ska väl betyda någonting i stil med kom igen, kom igen. Henrik Harp som alldeles strax är tillbaka med mer skön musiken i radio. Närmast ifrån både Luke Holmes och Thomas Ledin.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
3: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
4: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
5: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
8: Skånsk tradition möter rögeriet Skanörs kreativa kök. Njut av en gåsamiddag i fyra välsmakande serveringar. Smaker du känner igen, presenterade på ett nytt sätt. 6-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
9: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
10: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björk Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björk Assistans.
11: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
12: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
13: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
14: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
15: XXX Lätts, more is more, möbelstår.
16: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
17: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
16: Och du köttar.
17: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
16: Grossistpriser? Till sådana som mig?
17: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
18: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
19: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur på 16-17 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger järnet.
2: Aftonbladet avslöjar ytterligare 4 artister som enligt källor är klara för att tävla i Melodifestivalen 2027. E-Type återvänder till tävlingen för 3:e gången och har nyligen scoutat låtar för sitt deltagande. Nanne Grönvall med 8 tidigare deltaganden gör comeback medan Dotter och Eva Jumatate återvänder efter tidigare succéer i tävlingen. Per Andersson, han ska också enligt Aftonbladet tävla i Melodifestivalen och göra en humorlåt skriven tillsammans med Edvard af Sillén. Första deltävlingen i Melodifestivalen äger rum den 6 februari i Karlstad. Tom Cruise senaste film Digger floppade rejält under premiärhelgen. Den kommer bli en av årets största floppar och kanske även någonsin, det här skriver branschtidningen Variety i en analys. Filmen kostade uppemot 180 miljoner dollar och marknadsföringen av filmen uppges ha kostat ytterligare 100 miljoner dollar. Digger drog bara in 48 miljoner dollar i Nordamerika och ytterligare 12 miljoner dollar i resten av världen. Den är därmed på väg att orsaka filmbolaget Warner Bros. En miljardförlust i kronor räknat. Och det sätter punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Då tackar vi igen för senaste nytt ifrån nöjesvärlden. Henrik Wiberg heter jag som inleder måndaglunchen med klassiker ifrån Madonna och ny musik ifrån Shabusi och Leon Bridges.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Shabuzi och Leon Bridges i Burn It Down. Är du en snabb och smart shoppare, då har vi här på Guldkanalen just nu tävlingen för dig. Tänk dig 35 sekunder, en tom kundvagn och chansen att fylla den med så mycket du bara hinner. Allt som du lägger i vagnen när tiden är ute får du då behålla. Var med och tävla i Guldkanalens kundvagnsrace. Du läser mer och tävlar på Guldkanalens Facebook-sida. Lunchen fortsätter alldeles strax med musik närmast ifrån både Seal och EMD.
1: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Planerar ni en kick-off, då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
3: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
4: Fastighetsägare, bostadsrättsförening, privatperson. Vi filmar och inspekterar era rör enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Spolpågarna. Mer än 30 år i branschen.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
8: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
9: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
10: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommit till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
11: XXXLUTS.
12: Nu har vi en smaskig superdeal på vår snitzel. För endast 59 kronor. Enkelt, snabbt och gott. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
13: Julfrukost, fast inte frukost. Hos Rögeriet Skanör får du njuta av en danskinspirerad julmåltid i tre serveringar. Med stora skandinaviska smaker och det bästa från sundet. 28 november till den 22 december. Läs mer och boka på rögeriet.se.
14: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
15: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
16: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
17: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
18: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
19: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
20: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
21: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
0: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
22: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se.

Stor Mello comeback nästa år, trion Danny Saucedo, Erik Segerstedt och Mattias Andreasson, EMD. Och det är ju första gången de tävlar tillsammans som grupp sedan 2009, då de ju kom på en tredje plats med låten du hörde. Det var ju EMD Guldkanalen med Baby Goodbye. Nu Ella Langley, här är Be Heard.

var ju i Brighton den 6 april 1974 som den här låten förändrade musikhistorien och startade ABBA-febern av hela världen. Det fick ju låten som de vann Eurovision Song Contest med. Det var ju ABBA med Waterloo. Nu Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy.

Guldkanalen med en klassiker senast ifrån 1984. Och när den här låten kom så var jag 9 år gammal. Jag hade albumet på kassett. Kommer också ihåg att han brukade dyka upp i Okej-tidningarna ganska ofta. Och så kommer jag ihåg att jag tyckte att han hade en sjukt cool frisyr. Det var någon slags avancerad version av den klassiska hockeyfrillan. Vi fick limma all i Guldkanalen med Neverending Story.

0: Guldkanalen med Cat's Eye senast i musikblandningen Animal. Och så var det Pink innan dess med Raise Your Glass. Lunchen rullar vidare, Guldkanalen med mer härlig musik. Strax ifrån både Robbie Williams och så får du Hanna Ferms senaste.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
4: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
3: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
7: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
8: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
7: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
8: Blackstone?
7: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
9: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
10: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
11: Hej! Vi är Karo
12: och Jenny
11: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
12: Och vilken fest det här kommer bli.
11: Vi har premiär den 2 oktober
12: och spelar fram till den 7 mars
11: med låtar som
12: The Loop,
11: Listen to Your Heart
12: och
11: In Master Bill. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
13: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.

0: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
1: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
2: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
3: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
4: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
5: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Travturen, en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
7: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
8: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Guldkanalen med Robbie Williams senast med Strong. Och den där låten slog han ju världsrekord med. Det var ju i augusti 2003 under en konserthelg som han samlade 125 000 fans i publiken för att sjunga med i refrängen då till Strong. Och det här registrerades officiellt i Guinness rekordbok som världens största karaoke-samling någonsin.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur på en 16-17 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: För Sveriges fotbollsherrar så blir det match ikväll i Nations League när man möter Rumänien på bortaplan, och det blir sista matchen den här samlingen. Sverige och Rumänien, de möttes ju första matchen 25 september, då vann Sverige på hemmaplan med 2-1. Sverige, som har två vinster och en oavgjord, har spelat in 7 poäng och leder gruppen 2 poäng före tvåan Bosnien-Herzegovina. För Rumänien, där har det inte gått bra. Laget har 0 poäng och ligger sist. Rumänien-Sverige ikväll har avspark klockan 8:45. Mer fotboll, för damallsvenskan har inte mycket kvar av säsongen, bara 5 omgångar. MFF, som vann Malmö-derbyt igår hemma över FC Rosengård med 1-0, är tabelltrea 14 poäng bakom tvåan Hammarby. Och en placering och 5 poäng bakom Malmö, där finns fyran AIK, och Malmö FF och AIK, de möts den 17 oktober i Malmö.
3: God eftermiddag, Henrik Wiberg heter jag som fixar musiken. Inleder den här timmen med Frankie Goes to Hollywood och Ariana Grande.

0: Guldkanalen med Dua Lipa och Elton John senast i Cold Heart. Och vi har ju numera en riktigt fin prispott i Guldmorgons tävling, Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Den där kändisen är ju imorgon tisdag värd 7200 kronor i presentkort. I morse fick vi gissning på Orup och en fullständig lista på alla kändisar du gissats på kan du hitta om du vill på Guldkanalens Facebook-sida. Nu fortsätter vi måndag eftermiddag med musik alldeles strax ifrån både Army of Lovers och Aha.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och NC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Vi kan väl vara rörande överens om att vi inte vill ha stopp i avloppet. Ingen trevlig syn och doft att komma hem till. Spola dina avlopp regelbundet. Spolpågarna.
5: Hallå där! Hos Bolson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
6: Hos Bolson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
7: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
8: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
9: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
10: Varsågod.
11: Tack.
9: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
12: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
13: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
15: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
16: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
17: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
18: fönster. Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
19: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
20: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra jul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
21: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
22: XXX Lutz, Morris Mård Möbelstor.
1: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
10: Mack här. Vi är Skånes vaccinatörer och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Guldkanalen. Och senast fick du en härlig klassiker från 80-talet. Musik från albumet Hunting High and Low. Det var ju den norska trion A-ha med Take On Me. Nu ny musik. Här är Molly Hammar senaste.

Melodikanalen med låten som handlar om att begrava det förflutna. Alltså hålla en begravning för gamla problem, misstag och tunga perioder. För att då istället kunna gå vidare mot ljusare tider. Du fick Dermot Kennedy i Guldkanalen med Funeral.

0: kanalen med världens bästa lyssnare. Sen fick du Shakira med Waka Waka. Min kollega, världens bästa Daniel Ullhage, han håller på att göra sig klar och kommer alldeles strax ta över studion. Har nu en fortsatt härlig eftermiddag tillsammans med Daniel som du hör med start klockan 2.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och NC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis för endast 6,98 kronor hektot.
3: Har du fått stopp i avloppet? Översvämning? Vi är snabbt på plats. Dygnets alla timmar, årets alla dagar. Spolpågarna, slamsugning, spolning och inspektion.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.

0: höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
1: Skippa julstressen och följ med på Skandoramas resor i vintern. Vad sägs som en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Skandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på skandorama.se.
2: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
3: Skånsk gåsamiddag med en twist. 6-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
4: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
5: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
6: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.

0: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
1: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur på en 16-17 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Aftonbladet avslöjar ytterligare 4 artister som enligt källor är klara för att tävla i Melodifestivalen 2027. E-Type återvänder till tävlingen för 3:e gången och har nyligen scoutat låtar för sitt deltagande. Nanne Grönvall med 8 tidigare deltaganden gör comeback medan Dotter och Eva Jumatate återvänder efter tidigare succéer i tävlingen. Per Andersson, han ska också enligt Aftonbladet tävla i Melodifestivalen och göra en humorlåt skriven tillsammans med Edvard af Sillén. Första deltävlingen i Melodifestivalen äger rum den 6 februari i Karlstad. Tom Cruise senaste film Digger floppade rejält under premiärhelgen. Den kommer att bli en av årets största floppar och kanske även någonsin, det här skriver branschtidningen Variety i en analys. Filmen kostade uppemot 180 miljoner dollar och marknadsföringen av filmen uppges ha kostat ytterligare 100 miljoner dollar. Digger drog bara in 48 miljoner dollar i Nordamerika och ytterligare 12 miljoner dollar i resten av världen. Den är därmed på väg att orsaka filmbolaget Warner Bros. En miljardförlust i kronor räknat. Och det sätter punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Tack så mycket säger vi till Henrik Wiberg som lämnar bygget. Tillbaka tidigt imorgon bit till tisdag morgon såklart med sitt övriga guldman. Henrik är inne på Ola 5-10 imorgon från Utevissan. Nu drar vi igång den här måndags eftermiddagen med en 80-talsklassiker.

0: Ny musik i Guldkanalen, Patient Zero med Taylor Swift. Daniel Ullhage heter jag som tar plats i studion. Lite rosslig i rösten idag. Får be om ursäkt för det redan i förväg. Men vi ska försöka hanka oss fram tillsammans du och jag den här eftermiddagen på Guldkanalen. Strax med mer ny musik. Vi fyller på med ny musik i musikblandningen. Efter pausen, minst 9 låtar rad. Till exempel Benjamin Ingrossos nya singel Waste My Time är på väg.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
3: Fastighetsägare, bostadsrättsförening, privatperson. Vi filmar och inspekterar era rör enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Spolpågarna. Mer än 30 år i branschen.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
6: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rögeriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på rögeriet.se.
7: Skippa julstressen och följ med på Scandoramas resor i vintern. Vad sägs om en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat gryvvin? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på scandorama.se.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Totorelax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
9: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
10: Visst handlar julen om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's Ljungbyhed för en varm kväll med klassiskt julbord och The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
11: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
12: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
13: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
15: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
16: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum? Så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickeskoll.se.

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Kanalen och vi kollar kalendern. Det är måndag idag, 5 oktober. Bror har namnsdag idag och det är internationella dagen för alla lärare. Så vi tänker och hyllar, tycker jag, alla lärare som gör ett jättejobb på alla skolor. Fyller du år idag? Grattis från Guldkanalen. Du kan, om du vill, på eftermiddagsfikat skryta med att du fyller år samma dag som AC/DC-sångare Brian Johnson, som också firar sin födelsedag idag. Ny musik, Benjamin Ingrosso i guld.

lite nostalgi här i Guldkanalen. Härligt. You Sexy Thing med Hot Chocolate. Vi ska strax få ny musik i musikblandningen. Kygos nya singel är på väg. Khalid och Griffin är också med på ett litet hörn i Save My Love som strax kommer i Guldkanalen. Men först Lizzo med... About

Ny musik i Guldkanalen. Kygo tillsammans med Khalid och Griffin i nya Save My Love. Jaha, ja, helgen har passerat förbi. Hoppas haft en skön, bra helg. Det är måndag, ny vecka, nya liksom utmaningar, nytt att ta tag i. Ganska härligt väder fortfarande. Vi är inne i oktober, men det känns lite brittsommaraktigt fortfarande i

0: Tuesday in Texas, Ella Lang leder för den såklart här i Guldkanalen denna måndag eftermiddag. Hur är läget i personalen? Är vi fulltaliga? Jajamän, det verkar så. Vi har hela gänget på plats. Bengtsson på vädret, Jane Tilly på nyhetsnätterna, Martin Fandén sporten. Och med start i nästa timme full koll på trafikläget tillsammans med Henke Holmberg. Så ser det ut. Och strax i musiken. När vi fortsätter den här måndagseftermiddagen. Kato är på väg med Turn the Lights Off. Häng med.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Vi kan väl vara rörande överens om att vi inte vill ha stopp i avloppet. Ingen trevlig syn och doft att komma hem till. Spola dina avlopp regelbundet. Spolpågarna.
4: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
7: Mamma!
8: Ja, vad vill du?
7: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
8: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
7: Jag försökte spola ner den och det blir översvämning i toan.
9: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
10: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
11: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
12: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
13: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
14: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.

0: Skippa julstressen och följ med på Scandoramas resor i vinter. Vad sägs om en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på scandorama.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik.

0: Hur var det nu? Hur var helgen? Var den fantastisk?
1: Alltså jag kan säga att det har varit den mest ensamma helgen i hela mitt liv. Igår var det så pass illa så då fick jag faktiskt ringa till min exman. Får jag komma en liten stund? Jag kände mig så ensam.
2: Du var så ensam.

0: Kato med Turn the Lights Off.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 3.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur på en 16-17 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: För Sveriges fotbollsherrar så blir det match ikväll i Nations League när man möter Rumänien på bortaplan, och det blir sista matchen den här samlingen. Sverige och Rumänien, de möttes ju första matchen 25 september, då vann Sverige på hemmaplan med 2-1. Sverige, som har två vinster och en oavgjord, har spelat in 7 poäng och leder gruppen 2 poäng före tvåan Bosnien-Herzegovina. För Rumänien, där har det inte gått bra. Laget har 0 poäng och ligger sist. Rumänien-Sverige ikväll har avspark klockan 8:45. Mer fotboll, för damallsvenskan har inte mycket kvar av säsongen, bara 5 omgångar. MFF, som vann Malmöderbyt igår hemma över FC Rosengård med 1-0, är tabelltrea 14 poäng bakom tvåan Hammarby. Och en placering och 5 poäng bakom Malmö, där finns fyran AIK, och Malmö FF och AIK, de möts den 17 oktober i Malmö.
0: Tack för det. Då är vi uppdaterade vad det gäller sporten. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och strax också med världens snabbaste trafikrapportering för Skåne. Henke Holmberg är på väg in i vår trafikstudio om en liten stund. Men först Red One och Enrique Iglesias.

0: Härlig musik med Keith Urban och Michael McDonald i Guldkanalen. We Go Back heter låten. Strax ska vi dra igång eftermiddags trafikrapportering. Du kan hjälpa till med trafikrapporterna om du har någonting att rapportera. Ring i så fall till vår trafiktelefon 010 10 11 91 rakt in i vår trafikstudio. Strax den första koll på trafikläget. Och så ny musik i Guldkanalens musikblandning. Nytt ifrån Molly Sandén och Victor Leksell till exempel. Tänk om är på väg.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramåtgärd.
3: Nej, du. Vet du hur mycket det kostar en söndag?
2: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
3: Va?
2: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
3: Va?
4: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsgården.se.
6: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
7: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
8: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslödahl.se.
9: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
10: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra jul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
11: Hallå där! Hos Bolson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
12: Hos Bolson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
13: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
14: XXX Lutz, more is more, növel står för.
15: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
16: Toystransporter.se.
17: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
19: Visst handlar julen om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's Ljungbyhed för en varm kväll med klassiskt julbord och The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
20: Har du fått stopp i avloppet? Översvämning? Vi är snabbt på plats. Dygnets alla timmar, årets alla dagar. Spolpågarna, slamsugning, spolning och inspektion.
21: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
22: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
23: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucys.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minut.

Det är på eftermiddagen som du får ny musik först, det vet de va? Dags nu för Victor Leksell och Molly Sandén i hög form i nya Tänk om. Spelas för dig nu på Guldkanalen.

0: kunde blivit någon. Det här är radiosugnen som tar dig hem med Tänk om till exempel, ny musik från Molly Sandén och Victor Lexell i vår musikblandning. Strax fortsätter vi såklart med musiken, till exempel Teddy Swims med Breakup in Reverse är strax på gång. Häng med Guldkanalen genom den här måndagseftermiddagen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Nordväst om Hässleholm ser en trafikolycka på väg 24, så där får du då följa orange omledning där. Nordväst om Hässleholm alltså på väg 24.

på väldigt många pojkrums väggar på 80-talet, kan man säga. Hon var väldigt, väldigt populär ett tag där. Vi pratar om Sabrina med Boys. Vi älskar 80-talet på Guldkanalen.

0: Tone med Walking in Memphis. Ja, vi går vidare i programmet. Vi ska titta till trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det bärgades en bil på väg 11 mellan Särslöv och Staffanstorp, så du kan hålla ögonen öppna där. Lite oklart om den bärgningen är klar eller inte.
3: Can't keep

0: So Easy to Fall in Love med Olivia Dean i Guldkanalen den här måndags eftermiddagen. Hoppas att du har en skön måndag tillsammans med Guldkanalen. Vi fortsätter såklart spela musiken och rapportera om trafikläget i Skåne. Och ser du någonting som stör, då kan du ringa till Henke på 010 10 11 900 rakt in i studion. Och strax i musiken, när vi fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag, blir det till exempel Klara Hammarströms nya låt Gravity.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Fastighetsägare, bostadsrättsförening, privatperson. Vi filmar och inspekterar era rör enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Spolpågarna. Mer än 30 år i branschen.
4: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
5: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
6: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö värdshus.
7: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
8: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
9: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
11: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
12: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
13: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
14: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
15: XXX Lutz. More is more. Möbel står för.
16: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
17: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
18: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
19: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
20: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
21: Men han andas ju inte!
0: Hämta hjärtstartaren!
21: Men vi har ingen.
22: Han är förberedda när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik och

0: Hur var det nu? Hur var helgen? Var den fantastisk?
1: Alltså jag kan säga att det har varit den mest ensamma helgen i hela mitt liv. Igår var det så pass illa så då fick jag faktiskt ringa till min exman. Får jag komma en liten stund? Jag kände mig så
2: du var så ensam.

0: Klara Hammarströms nya låt heter Gravity.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har PFM-bandet, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur på 16-17 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger järnet.
3: Aftonbladet avslöjar ytterligare 4 artister som enligt källor är klara för att tävla i Melodifestivalen 2027. E-Type återvänder till tävlingen för 3:e gången och har nyligen scoutat låtar för sitt deltagande. Nanne Grönvall med 8 tidigare deltaganden gör comeback medan Dotter och Eva Jumatate återvänder efter tidigare succéer i tävlingen. Per Andersson, han ska också enligt Aftonbladet tävla i Melodifestivalen och göra en humorlåt skriven tillsammans med Edvard af Sillén. Första deltävlingen i Melodifestivalen äger rum den 6 februari i Karlstad. Tom Cruise senaste film Digger floppade rejält under premiärhelgen. Den kommer att bli en av årets största floppar och kanske även någonsin, det här skriver branschtidningen Variety i en analys. Filmen kostade uppemot 180 miljoner dollar och marknadsföringen av filmen uppges ha kostat ytterligare 100 miljoner dollar. Digger drog bara in 48 miljoner dollar i Nordamerika och ytterligare 12 miljoner dollar i resten av världen. Den är därmed på väg att orsaka filmbolaget Warner Bros. En miljardförlust i kronor räknat. Och det sätter punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Tack för det, då är vi uppdaterade. Strax mer trafik såklart från Henke. Henke kommer strax in i sändningen igen. Det blir också Marcus och Martinus om en liten stund. Jag tror de har spelat fotboll i helgen, va? Jag vet inte, fel informerad. Men först blir det Stella Leftis, Boston. Ny musik först ut på Guldkanalen.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Ny musik med Marcus och Martinus i Guldkanalen. Och Marcus och Martinus var med och spelade så här välgörenhetsmatch i helgen. Sverige mot Danmark, lite så här kändismatch. Och Marcus gjorde också faktiskt mål. Sverige vann med 3-2. Satte danskarna på plats. Det var väl skönt för självförtroendet. Strax fortsätter vi Guldkanalens eftermiddag med musikblandningen. Bland annat Harry Styles är på väg med American Girls.
1: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
3: Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
4: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
5: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
6: Varsågod.
7: Oh, tack.
5: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
8: Mamma, mamma. Pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
9: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
10: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
9: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
11: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
12: Mer info på avloppsjouren.se.
13: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
14: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
15: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
16: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
17: Förenade Care.
18: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
19: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
20: XXX Lutz. More is more. Möbel står för.
21: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
22: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat.
23: Smarta fönster.
22: Smartafönster.se.
24: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
25: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Harry Styles, American Girls i Guldkanalen. Det är måndag eftermiddag och strax rullar vi vidare med musikblandningen såklart. Till exempel med Sanna Nilsens nya singel What Love Is är strax på väg. Men först tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Vällinge och Trelleborg, där är det en lastbil som står stilla på E6. Den här lastbilen står mellan Håslöv och Skegre i riktning söderut.

musik i Guldkanalen. Sanna Nilsen är tillbaka igen med den nya What Love Is. Den får du såklart i Guldkanalens måndagsblandning. Där vill du fortsätta med musiken Mondustax med nya Goal. Men först lite 80-tal. Ni älskar 80-tal på Guldkanalen. Här är The Cars, You Might Think.

0: Justin Timberlake i Guldkanalen. Strax blir det Mondos nya singel Gold, men först tittar vi till trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Vellinge och Trelleborg så står det en lastbil stilla och det är också däckrester på vägen. Detta då på E6. Lastbilen står mellan Håslöv och Skegre i riktning söderut.

0: Big Love med Roxette och följer såklart här i musikblandningen på Guldkanalen. Mer musik och mer trafik väntar strax, och så sport med Martin Fahlén.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis för endast 6,98 kronor hektot.
3: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
4: Vi kan väl vara rörande överens om att vi inte vill ha stopp i avloppet. Ingen trevlig syn och doft att komma hem till. Spola dina avlopp regelbundet. Spolpågarna.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se. Apphets.
7: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björk Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björk Assistans.
8: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
9: Varsågod.
10: Oh, tack.
8: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
12: Hallå, Anders Johansson heter jag.
13: Ja,
12: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.

Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.

0: Jönssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Jönssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in

0: Hur var det nu? Hur var helgen? Var den fantastisk?
1: Alltså jag kan säga att det har varit den mest ensamma helgen i hela mitt liv. Igår var det så pass illa så då fick jag faktiskt ringa till min exman. Får jag komma en liten stund? Jag kände mig så ensam.
2: Du var så ensam.

0: When Love Takes Over med David Guetta och Kelly Rowland.
1: Guldkanalen.
0: Som du har P5, DAB Plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 5.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur på 16-17 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet. Dix Bil och Motor. Dix Husbilservice. Och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: För Sveriges fotbollsherrar så blir det match ikväll i Nations League när man möter Rumänien på bortaplan, och det blir sista matchen den här samlingen. Sverige och Rumänien, de möttes ju första matchen 25 september, då vann Sverige på hemmaplan med 2-1. Sverige som har 2 vinster och en oavgjord har spelat in 7 poäng och leder gruppen 2 poäng före tvåan Bosnien-Herzegovina. För Rumänien där har det inte gått bra, laget har 0 poäng och ligger sist. Rumänien-Sverige ikväll har avspark klockan 8:45. Mer fotboll, för damallsvenskan har inte mycket kvar av säsongen, bara 5 omgångar. MFF som vann Malmöderbyt igår hemma över FC Rosengård med 1-0 är tabelltrea, 14 poäng bakom tvåan Hammarby. Och en placering och 5 poäng bakom Malmö, där finns fyran AIK, och Malmö FF och AIK då möts den 17 oktober i Malmö.
0: Tack för det, Martin. Då är vi uppdaterade. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Skånes skönaste måndags eftermiddag och med världens snabbaste skånska trafikrapportering. Henke kommer strax in i sändningen igen med en uppdaterad trafikrapport. Luke kom strax, men först lite boyband.

0: musik i Guldkanalen. Lou Combs med Be By You. Mer trafik strax. Så ser du någonting som stör i trafiken, då ringer du till vårt trafiknummer 010 11 901. En kvar för musiken också. Strax blir det mer skön musik på Guldkanalen, till exempel Fever Dream ifrån Alex Warren. Häng med.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
3: Apphälls hjälper ditt företag att växa genom effektiva och säkra IT-lösningar i molnet. Vi kan tekniken. Kolla apphälls.se.
4: Apphälls. Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
6: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
7: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
8: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
9: Varsågod.
10: Tack.
8: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: Skånsk gåsamiddag med en twist. 6-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
14: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
15: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
16: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
15: Preventix. Kunskap som räddar liv.

0: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
1: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Fever Dream med Alex Warren. Du följer såklart i Guldkanalen. Härligt att du är inrättad. Måndags eftermiddagen lunkar vidare. Vi tar det hem såklart ifrån jobbet med musiken och med trafiken. Det blir Bruno Mars med lite stund. Benson Boone är på väg. Och lite senare i timmen också nya från Shaboozy. Men först trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Nordväst om Hässleholm så har det ju en längre tid varit en trafikolycka på väg 24, så att där får du då följa orange omledning. Nordväst om Hässleholm alltså på väg 24.
0: Och se om någonting som stör i trafiken, då kan du ringa till vårt trafiknummer 010 10 11 901 010 10 11 901. Nu Benson Boone, Mr. Electric Blue, ny på Guldkanalen.

I Just Might, Bruno Mars i Guldkanalen. Det är måndag eftermiddag. Ja, vi har i princip tagit oss igenom första arbetsdagen. Är på väg att bli måndag kväll med Guldkanalen. Och lite nostalgi i musikblandningen ifrån UB40. I can't

0: Molly Sandén har fått en psykos. Jag vet inte om Henke har fått en psykos i trafikstudion. Hoppas inte det. Vi ska titta till trafikläget. Vi hoppas att det är lugnt och fint. Strax blir det också ny musik i Guldkanalen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag är nog vid mina sinnens fulla bruk, hoppas jag i alla fall. Jag pratade ju förut om en trafikolycka nordväst om Hässleholm på väg 24, när jag fått besked om att den vägen beräknas öppna cirka klockan 18.
0: Ja, vi tar den här nya låten i musikblandningen. Shabuzi är tillbaka igen, den här gången tillsammans med Leon Bridges. Här är Burn It Down, ny musik på Guldkanalen.

0: Måndag eftermiddag, tack för att du lyssnar på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som finns med och gör det sällskap tillsammans med Henke Holmberg i vår trafikstudio. Mer musik och mer trafik är på väg. Det är bara att hänga kvar vid Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslödahl.se.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakagan. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
8: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
9: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
10: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
11: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
12: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
13: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
14: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
15: Varsågod.
16: Oh, tack.
14: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånskt.

0: du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsforum.se.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Hur var det nu? Hur var helgen? Var den fantastisk?
1: Alltså jag kan säga att det har varit den mest ensamma helgen i hela mitt liv. Igår var det så pass illa så då fick jag faktiskt ringa till min exman. Får jag komma en liten stund? Jag kände mig så ensam.
2: Du var så ensam.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur på en 16-17 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger järnet.
2: Aftonbladet avslöjar ytterligare 4 artister som enligt källor är klara för att tävla i Melodifestivalen 2027. E-Type återvänder till tävlingen för 3:e gången och har nyligen scoutat låtar för sitt deltagande. Nanne Grönvall med 8 tidigare deltaganden gör comeback medan Dotter och Eva Jumatate återvänder efter tidigare succéer i tävlingen. Per Andersson, han ska också enligt Aftonbladet tävla i Melodifestivalen och göra en humorlåt skriven tillsammans med Edvard af Sillén. Första deltävlingen i Melodifestivalen äger rum den 6 februari i Karlstad. Tom Cruise senaste film Digger floppade rejält under premiärhelgen. Den kommer bli en av årets största floppar och kanske även någonsin, det här skriver branschtidningen Variety i en analys. Filmen kostade uppemot 180 miljoner dollar och marknadsföringen av filmen uppges ha kostat ytterligare 100 miljoner dollar. Digger drog bara in 48 miljoner dollar i Nordamerika och ytterligare 12 miljoner dollar i resten av världen. Den är därmed på väg att orsaka filmbolaget Warner Bros. En miljardförlust i kronor räknat. Och det sätter punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen in i måndagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som finns med dig, gör det sällskap, spelar musiken en timme till. Sen gör vi ett litet skifte och släpper in vår kvällsredaktion i studion bestående av Daniel Bengtsson. Nu blir det Jon Henrik Fjällgren.

0: omåtligt populära Ella Langley med Be Her. Du får den såklart i Guldkanalens musikblandning. Som strax fortsätter, mer trafik och mer musik är på väg. Till exempel Medinas Viva l'amour.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
3: Total Relax, det är Villax.
2: Läs mer på villax.se.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: Har du fått stopp i avloppet? Översvämning? Vi är snabbt på plats. Dygnets alla timmar, årets alla dagar. Spolpågarna, slamsugning, spolning och inspektion.
6: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
7: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakagan. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
8: Va? Varför får du pengar?
9: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
10: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
11: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
12: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
13: Hej! Vi är Karo
14: och Jenny
13: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som
14: The Look,
13: Listen to Your Heart och
14: In Master Villa.
13: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
15: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
16: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
15: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
16: Blackstone?
15: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
17: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
18: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björk Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björk Assistans.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.
19: All y'all radios out there, song goes out to yo. Yeah, Aisha, all my sisters, yeah.

0: Diva Lamour med Medina. Nu kollar vi till trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Ystad och Skurup så är det en bil som står stilla. Den står på E65, den här bilen, i höjd med Rydsgård i riktning mot Malmöhållet.

0: Mikrofonkåt.
1: Peter Marklund med mikrofonkåt. Ja, tre stycken som är väldigt mikrofonkåta. De är tillbaka i studion tidigt i morgonbitti. Vi snackar såklart om Guldmorgon som finns mellan 5 och 10 varje vardagmorgon. Missa inte Henrik, Jane, Paula och tisdag morgons Guldmorgon.

0: Luff med Orup i Guldkanalen. Och nu tittar vi till trafikläget en sista gång för ikväll.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: På sträckan mellan Ystad och Skurup så är det en bil som står stilla. Den står då på E65, den här bilen i höjd med Rydsgård i riktning mot Malmö.
0: Tack för ikväll, säger vi till Henke Holmberg som lämnar bygget för en stund. Han är tillbaka efter midnatt som ditt nattsällskap här på Guldkanalen hela natten lång. Och sen blir det mer trafik tidigt i morgonbitti. Då är det Martin Fandén som finns i vår trafikstudio med en första trafikrapport ungefär 20 över 6 i morgonbitti.

0: Hur var det nu? Hur var helgen? Var den fantastisk?
1: Alltså jag kan säga att det har varit den mest ensamma helgen i hela mitt liv. Igår var det så pass illa så då fick jag faktiskt ringa till min exman. Får jag komma en liten stund? Jag kände mig så ensam.
2: Du var så ensam.

0: slut för idag. Tack för idag, så vi som har jobbat med eftermiddagens sändning. Jane Tilly, Martin Fandén, Henke Holmberg och själv heter Daniel Ullhage. Ha nu en fortsatt skön måndagkväll med Guldkanalen och med Daniel Bengtsson som strax tar över. Vi hörs imorgon.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam.
3: Va? Varför får du pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Fastighetsägare, bostadsrättsförening, privatperson. Vi filmar och inspekterar era rör enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Spolpågarna. Mer än 30 år i branschen.
6: Hej! Vi är Karo
7: och Jenny
6: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
7: Och vilken fest det här kommer bli.
6: Vi har premiär den 2 oktober
7: och spelar fram till den 7 mars
6: med låtar som
7: The Look,
6: Listen to Your Heart
7: och
6: In Master Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
7: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949.
9: Total Relax. Det är Vilax.
8: Läs mer på vilax.se.
10: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
11: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
12: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
13: Varsågod.
14: Oh, tack.
12: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
15: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
16: Toystransporter.se.
17: Visst handlar julen om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's Ljungbyhed för en varm kväll med klassiskt julbord och The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.

0: yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. yardsale.nu.
1: XXXLUTS.
2: Nu har vi en smaskig superdeal på vår snitzel för endast 59 kronor. Enkelt, snabbt och gott. Välkommen till XXXLUTS i Malmö.
3: Morris Mård Möbelstoppor.
4: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
5: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
6: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat.
7: Smarta fönster.
6: Smartafönster.se.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
9: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Grönås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur på en 16-17 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig. Guldkanalen du lyssnar till. Tack min vän för att du har valt oss som ditt sällskap denna underbara måndag kväll. Hoppas du haft en skön höstdag. Har nästan känts lite vår, har du inte det? Hör du min vän, jag fortsätter. Det blir Dabausa om en stund. Aqua först ut.

0: Aqua i Guldkanalen Dr. Jones. De slängde in handduken här i våras och sa att nu har vi gjort Aqua vad vi ska. Vi får väl se. Det går kanske 10-12 år och sen så dyker de upp igen. Man kan ju hoppas. Jamie Miller om en stund, ny musik. Baby Doll heter låten. Och så får du en riktig god klassiker ifrån Boy George och gänget i Culture Club.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
4: Relax. Det är Vilax.
3: Läs mer på vilax.se.
5: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
6: Va? Varför får du ut pengar?
7: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.

0: älskling, det är stopp på toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
1: Nej, du går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv. Fan!
0: Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
2: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
3: Mer info på avloppsjouren.se.
4: Skippa julstressen och följ med på Scandoramas resor i vintern. Vad sägs som en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på scandorama.se.
5: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rageriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på rageriet.se.
6: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
7: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis för endast 6,98 kronor hektot.
8: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
10: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
11: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
10: Preventix. Trygghet när det gäller.
12: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat.
13: Smarta fönster.
12: Smartafönster.se.
14: XXXLUTS.
15: Nu har vi en smaskig superdeal på vår snitzel. För endast 59 kronor. Enkelt, snabbt och gott. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
16: Morris Mård Möbelstor.
17: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg-

90-tal, när det är som bäst, det är Karma Chameleon, Culture Club i Guldkanalen. Jamie Miller, Baby Doll, och jag fortsätter musiken med Svenska Jubel som tar och sätter tänderna i gamla goa So Sick of Love Songs. Du får den i Guldkanalen.

tidigare på Miss Li, Dansa med mig själv i Guldkanalen. Där det också blir ny musik från Benjamin Ingrosso med en liten stund, Waste My Time. Jag ska ta det till 80-talet med Weather Girls. Först ut här är Harry Styles. What?

0: Weather Girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Weather Girl som förutspådde att det ska regna män. Så ha paraplyet uppfällt och ta skydd kanske rent av. Taylor Swift, ny musik i radioapparaten alldeles strax. Också Danny Saucedo som ska dansa ensam.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
3: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
4: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
5: XXXLUTS.
6: Nu har vi en smaskig superdeal på vår snitzel för endast 59 kronor. Enkelt, snabbt och gott. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
7: Morris Mård Möbel står.
8: Hej! Vi är Karo
9: och Jenny
8: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
9: Och vilken fest det här kommer bli.
8: Vi har premiär den 2 oktober
9: och spelar fram till den 7 mars
8: med låtar som
9: The Look,
8: Listen to Your Heart
9: och
8: In Master Villa. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
10: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
11: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
12: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
11: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
13: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
14: Mer info på avloppsjouren.se.
15: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
16: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
17: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
18: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
19: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
20: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
21: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
20: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
21: Blackstone?
20: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
22: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
23: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.

0: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur på en 16-17 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig.
2: Det är Guldkanalen du lyssnar till. Kygo, Khalid och Griffin tillsammans i Save My Love om en liten stund. En smäktande ballad från George Michael ska vi också hinna med här i timmans början. Men allra först ut, vi tar hjälp av svenska Melody Club.

0: rösten, den underbara rösten tillhör såklart George Michael i Guldkanalen. Där det också blir Jimmy Jamison om en liten stund. I'm always there. Och tar du inte det på titeln så lovar jag att du kommer att höra tonerna som passar in på en strand där man springer runt i röda sköna badbyxor och med sån här livboj, och så ska man ut och kasta sig i havet och rädda människor som har hamnat i nöd. Det handlar såklart om Baywatch-låten.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam.
3: Mamma!
4: Ja, vad vill du?
3: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
4: Va? Var är den andra halvan då?
3: Jag försökte spulla ner den och det blir översvämning i toan.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se.
7: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
9: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
10: Skippa julstressen och följ med på Scandoramas resor i vintern. Vad sägs om en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på scandorama.se.
0: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
11: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
1: Visst handlar julen om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's Ljungbyhed för en varm kväll med klassiskt julbord och The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
2: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
3: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
4: Vi kan väl vara rörande överens om att vi inte vill ha stopp i avloppet. Ingen trevlig syn och doft att komma hem till. Spola dina avlopp regelbundet. Spolpågarna.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö,

Livjakt i Guldkanalen. Tillsammans med Simon Strömstedt gjorde de Stammis. Också Jimmy Jamison innan och här och nu är Pitbull och Kesha tillsammans i Timber. It's going

0: 80-talet. Filmmusik från filmen som heter precis som låten, St. Elmo's Fire. John Parr var det där. Och om en liten stund, jag bjuder då på Teddy Swims nya låt Break Up in Reverse.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF Moto är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
0: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
2: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
3: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
6: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
7: Total Relax.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949.
7: Det är Vilax.
8: Läs mer på vilax.se.
9: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.

0: Skånsk gåsamiddag med en twist. 6-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
2: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
3: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
4: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
5: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
6: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
7: Men vi har ju ingen.
8: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
9: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
10: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
11: Varsågod.
12: Oh, tack.
10: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur på en 16-17 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig. Visst är det så, det är Guldkanalen du har rättat in. Tack för att du har valt oss som ditt sällskap här under måndagskvällen. Nu tar vi oss igenom måndagen och vidare in i veckan när det är snart helg igen. Det rullar på som bara den. B-52s Gracie Abrams är först ut här i Klara Hammarström. Nya låten heter Gravity.

0: Gracie Abrams, Hit the Wall. Ny musik i Guldkanalen. Innan dess hade varit en klassiker från B-52s och deras Love Shack.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
4: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
5: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
6: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
0: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
7: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
8: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
9: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
10: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
12: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
11: Preventix. Kunskap som räddar liv.
13: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
14: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
15: Har du fått stopp i avloppet? Översvämning? Vi är snabbt på plats. Dygnets alla timmar, årets alla dagar. Spolpågarna. Slamsugning, spolning och inspektion.
16: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka Skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Sia, Unstoppable, och här var det ju Medinas Miss Decibel. Till Ed Sheeran nu, här bjuder vi på skönsång i Castle on the Hill i guld. When I was six years

Commodores Night Shift. De skickade en hälsning via sin låt till musikhjältar som inte längre finns med. Thomas Stenström, andas in, andas ut. Det var Ed Sheeran också, Castle on the Hill och Här och Nu. Ja, det är fula gubbar på gång, på ingång. Magnus Uggla beskriver dem väl.

0: Agnes, Release Me, Guldkanalen. Ny musik från Alla Svar, Sanna Nilsson innan, What Love Is. Och så Magnus Uggla, han bjöd på lite fula gubbar.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
4: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
5: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
6: XXXLUTS.
7: Nu har vi en smaskig superdeal på vår snitzel för endast 59 kronor. Enkelt, snabbt och gott. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
8: Morris Mård Möbelstor.
9: Hej! Vi är Karo
10: och Jenny
9: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
10: Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober
9: och spelar fram till den 7 mars
10: med låtar som
9: The Look,
10: Listen to Your Heart
9: och
10: In Master Villa.
9: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
10: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
11: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
12: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rageriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på rageriet.se.
13: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
14: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
15: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
16: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
17: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
18: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
19: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
18: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
19: Blackstone?
18: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
20: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
21: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Guldkanalen du lyssnar till, och jag ska ta och bjuda dig på en Enrique Iglesias Rhythm Divine om en stund. Mondo, Gold, ny musik. Först Dominic Fick. Här är Baby Doll i Guldkanalen. Och vill du så får du vara med och påverka musiken. Gör det bäst på Daniel@guldkanalen.se.

0: är tillbaka musikmässigt. Han är ju tillbaka nästan titt som tätt och hoppar stavhopp och sätter nya världsrekord. Men även musikaliskt så går det väldigt bra för vår härliga Mondo Duplantis. Gold var det han bjöd oss på. Innan också Enrique Iglesias Rhythm Divine.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka Skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
5: Skippa julstressen och följ med på Skandoramas resor i vintern. Vad sägs om en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Skandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på skandorama.se.
6: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
7: Visst handlar julen om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's Ljungbyhed för en varm kväll med klassiskt julbord och The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
8: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
9: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
11: XXXLUTS.
12: Nu har vi en smaskig superdeal på vår snitzel. För endast 59 kronor. Enkelt, snabbt och gott. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
14: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
15: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
16: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
17: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
18: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö.

Jonathan och Kygo tillsammans i What's Love Got To Do With It i Guldkanalen. John Mayer bjöd oss på en riktig god skön tolkning av Tom Petty's Free Fallin', och så var det ju Cat's Eye, ny musik där, Animal.

0: Uptown Funk i Guldkanalen. Mark Ronson och Bruno Mars. Luke Combs innan Be By You. Maroon 5, Payphone. Och musiken fortsätter med Mae Stevens om en liten stund, If We Ever Broke Up. Och det gissas hejvilt. Ena gissningen efter den andra. Bra gissningar varje gång det kommer in något riktigt smaskigt så känner jag, jo, nu har de knäckt det. Men nej, den där kändisen, den sitter långt inne den här gången. Vi lyssnar.
1: Vällingeblomman ger dig Gissa kändisen varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
2: Ja, faktiskt.
1: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: En av de låtarna som går hårt på min spellista där hemma. Shaboozy och Leon Bridges tillsammans i nya Burn It Down. Daniel Adams Reynan, gubben i lådan, och May Stevens också, If We Ever Broke Up. Och musiken som fortsätter, jag ger dig Passenger Anywhere, en riktigt god gammal klassiklar med Glenn Frey från 80-talet och The Heat Is On. Och så blir det lite nytt ifrån Hanna Färm.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T. Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T. Hansen i Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
4: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
5: Varsågod.
6: Oh, tack.
4: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
7: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
8: Hej! Vi är Karo
9: och Jenny
8: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
9: Och vilken fest det här kommer bli.
8: Vi har premiär den 2 oktober
9: och spelar fram till den 7 mars
8: med låtar som
9: The Look,
8: Listen to Your Heart
9: och
8: In Must Be Love.
9: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
8: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
10: Fastighetsägare, bostadsrättsförening, privatperson. Vi filmar och inspekterar era rör enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Spolpågarna. Mer än 30 år i branschen.
11: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
12: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marko Anläggning i Simmelsberga.
13: Skånsk gåsamiddag med en twist. 7-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
14: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
15: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
16: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
17: Björnssons Auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons Auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
18: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
19: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
21: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
22: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

oss idag. Då öppnar vi upp för måndagens sista timmar innan vi kliver in i tisdagen. Och då är Henke Holmberg med dig under natten här och tar dig fram till morgonen. Jag bjuder på Ella Langleys fantastiska Be Her om en liten stund. Allra först ut Molly Sandén. Här är låten som heter Större.

0: All time rock and roll. Bob Seger i Guldkanalen. Katy Perry innan Fireworks. Och så Ella Langleys fantastiska Be Her allra först ut. Musiken fortsätter. Det blir Benson Boone som bjuder på Sorry, I'm Here for Someone Else. Ny musik med Ariana Grande. Och så glada toner ifrån vår vän Ray Dalton. I just wanna be happy.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
0: Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.

0: Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
1: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: Hej! Vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
3: Och vilken fest det här kommer bli.
2: Vi har premiär den 2 oktober
3: och spelar fram till den 7 mars
2: med låtar som
3: The Look,
2: Listen to Your Heart
3: och
2: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
3: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
4: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
5: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
6: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.

0: Anders Johansson heter jag.
1: Ja.
0: Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
2: Men har ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg.

Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, Guldkanalen. Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else, Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Och så bjuder jag nu och här på, vi fäller upp paraplyet, här är Rihanna och Jay.

Gyllene tider med fullt ös i Tylösand i Guldkanalen. Green Day innan, Rihanna också, Jay-Z. Och här och nu är skönsång av Molly Hammars som är tillbaks. Bjuder oss på Aldrig ensam igen. Skön ny musik i Guldkanalen. God kväll min vän!

0: Hard to turn the lights off i guldkanalen. Jag ska inte stänga av, utan jag ska bara öppna dörren, gå hemåt och så släpper jag in nästa man till rakning. Och det är faktiskt Henke Holmberg som är här. Så lampan är tänd på den arbetsplats, mer eller mindre dygnet runt, alltid.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
3: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
4: Skånsk tradition möter rögeriet Skanörs kreativa kök. Njut av en gåsamiddag i fyra välsmakande serveringar. Smaker du känner igen, presenterade på ett nytt sätt. 6-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
5: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
6: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T. Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
7: XXXLUTS. Nu har vi en smaskig superdeal på vår snitzel för endast 59 kronor. Enkelt, snabbt och gott. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
8: Morris Mård Möbelstor.
9: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
10: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
11: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
12: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
13: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
14: Men vi har ju ingen.
15: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix. Trygghet när det gäller.
16: Vi kan väl vara rörande överens om att vi inte vill ha stopp i avloppet. Ingen trevlig syn och doft att komma hem till. Spola dina avlopp regelbundet. Spolpågen.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montag.

0: Bengtsson. Nu är det jag, Henke, som tar över. Det är jag som är nattuggla. Ja, tack, det räcker så. Ny musik är det först ut här från Jamie Miller. Låten heter Baby Doll. Klassiker och bara det bästa från
1: idag. Det här är Guld, Skånes Guld. Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

Stevie Wonder som spelar munspel i slutet av den här Eurythmics-låten There Must Be an Angel Playing With My Heart. Och för Eurythmics fick du Miles Smith och Niall Horan i duett i låten Drive Safe. Och jag följer upp det med Nicki Minaj. Låten heter Starships. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink,

Ny musik från Benjamin Ingrosso, Waste My Time heter den. Och nu är det dags för en kille som fått en gata döpt efter sig i staden där han växte upp, Chattanooga, Tennessee. Nära skolan där han gick finns det nu en gata som heter Usher Raymond Parkway. Jag pratar nämligen om Usher, här är han med Without.

Hans pappa heter Randy Backman och var med i det här bandet Backman Turner Overdrive. Och det här är då sonen Tal Backman som sjöng She's So High. Och nu blir det en annan genre, en ballad på köpet också här. Miley Cyrus och Lainey Wilson tillsammans i Younger You.

0: Hur var det nu? Hur var helgen? Var den fantastisk?
1: Alltså jag kan säga att det har varit den mest ensamma helgen i hela mitt liv. Igår var det så pass illa så då fick jag faktiskt ringa till min exman. Får jag komma en liten stund? Jag kände mig så ensam.
2: Du var så ensam.

är producerat av svenska Max Martin. Jag pratar om nya låten från Taylor Swift. Den heter Patient Zero. Och lite svensk musik på det från Darin kanske. Vi lyssnar på sången som heter Tvillingen.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Du är vaken. Ja, du är i gott sällskap. Jag, Henke, är också här såklart och spelar musik för dig. Van Halen med Jump. Vad sägs om det? Kommer strax. Jag inleder med Rymdpojken och Den bästa tiden väntar på dig.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.

Kanalen med världens bästa lyssnare. I had some help, sjöng de Post Malone och Morgan Wallen. Och nu blir det grejer, kan jag säga. Här är ny musik från Kygo, Khalid och Griffin. Lyssna på Save My Love.

Rebecca Ella Langley, hon kände sig bortvald. Hennes kar valde ju en Texas-tjej istället för henne. I Choosing Texas, som låten hette. Och nästa artist är Shawn Mendes. Vi lyssnar på Stitch.

came true. Han startade sin karriär som gatumusikant i Los Angeles. Han heter Andy Grammer. Han sjöng Honey, I'm Good. Och så hade vi en duett förut från Molly Sandén och Victor Lexell, Tänk om. Och här är 02.

Queen med en riktig klassiker, The Show Must Go On. Och jag läste lite om han som var sångare i Queen, Freddie Mercury. Han gillade katter väldigt mycket. Han hade 10 katter hemma ett tag. Alltså, jag gillar också katter, men 10 katter, där får jag nog dra gränsen. Här är Harry Styles, American Girls.

Så slutar låten Break Free från vem då? Jo, det var Ariana Grande. Och Break ingår i nästa låttitel också. Break Up in Reverse heter låten från Teddy Swims.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

du är vaken. Vad trevligt. Då kan du fortsätta lyssna när jag spelar musik för dig. Henke heter jag förresten. Det blir Dua Lipa strax med Levitating. Men jag startar med Klara Hammarström och senaste Gravity.